0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu powermedia.fi/audiomaattor. Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: incar.fi.
3: Energillä soi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Energillä soi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi.

0: päästä livenä studiossa, mutta sitä ennen palataan vielä himpun verran eilisiin Prinsessa Shown tunnelmiin.
1: Joo, ja siellähän Mari Prinsessa tosiaan oma lehmä ojassa.
2: Näin se on. Ja lätkää futiksen MM-kisat kyseessä, mutta futis vähiten mielessä.
3: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Seurataanko teidän kotitalouksissa jalkapallon MM-kilpailuja?
1: Joo, ei sitten piirukaan.
0: Juu.
2: Täytyy myöntää, että ei ole kyllä ihan hirveä startti nyt ollut vielä. Sillä niin kuin mä hehkutus oli kovaa, mutta sitten todellisuus siitä, että haluaisin mä katsoa Etelä-Korea, Sudan kello 2 tiistaiyönä, niin on ollut vähän semmoinen, että no ehkä mä nukun vielä mieluummin.
0: Ei siis Nousiaisen Nikohan ei ole nukkunut moneen päivään, jos olette katsonut hänen siis Instagramiaan. Mm-hmm. Niin hänhän on siis ilmoittanut puolisolle, että voi ottaa kaikki yövuorot vauvan kanssa. Ja se ei tee mitään muut, kun katso nimenomaan jotain sille ihan todella random maiden matseja siellä.
1: Oh. Joo, eikö kyllä mä sanoin, että ihanasti on hän päässyt särkkihän kiilottaa samalla. On. Että hän on nyt niinku vuoden isä, koska hän antaa puolison nukkua, vaikka tässä hän ei ole millään
0: omaa lehmää. No meillähän tosiaan niin oli toi Elisan kanavat paketti telkkarissa, että sitähän, niin meillähän ei telkkari näy. Että sehän on ollut pimeänä tässä ensin ton jääkiekon MM-kisat ja nyt myös jalkapallon. Niin mä ostin ensin tietenkin siis Viaplay Total plussa 45 euroa kuussa. Ja nyt kun on jalkapallokilpailut, niin on ostettu sitten Katsomo Urheilu plussa 42 euroa kuussa, että näitä matseja saa katsoa. Terveisiä Elisalle. Lämpimät terveiset. Soittivat myös rakkautta muuten Elisalta mulle, että hei, haluaisitko osallistua tämmöiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn? Nyt on ihan vitun huono hetki.
1: Jos et halua pelkkää rekkulaa, niin soita toiste.
0: Nyt laske puhelin pois. Niin meillä kyllä katsotaan matseja. Ja me olemme nyt myös tällaisessa limbossa, nimittäin myös lapset ovat kiinnostuneet tästä.
1: Okei, mutta mä kysyn nyt ihan ensiksi, että siis onko sulla nyt oma lehmä ojassa, että sä kuitenkin nyt sanoit, että sä oot hankkinut kaikki nämä suoratoistopalvelut, jotta ne voidaan katsoa, niin mitä sä haet nyt takaa sitten?
2: Ja mikä on tää takaa,
0: Mari? Mä ostan itselleni puhdasta omatuntoa. Mä aika paljon pois kotolta, niin kuin huomaatte. Niin sitten, että heillä on mukavampaa siellä. Mutta siis tää mäkkärimuki.
2: Mitäs me metsästetään, Mari? Sano nyt suoraan.
0: Tää on kuulutus kaikille. Nimittäin mä olen kohta vararikossa, kun mä joudun kerran päivässä tilaamaan McDonald'sista aterioita. Ja valitettavasti meillä on pelkkiä jamalmukeja tällä hetkellä. Jos mä saan vielä yhdenkin jamalmukin, niin mä kävelen sinne mäkkäriin ja ryöstän sen. Että jos jollain pyörii ylimääräisenä Ronaldinho, se on ykkönen, ja sit Messi.
1: Joo, ja nyt sitten kaikki tässä lähialueella, PK-seudun McDonald'sit, voi ottaa sinne pari varahenkilöä, turvahenkilöä, taas sitten paikan päälle, että täältä voi olla vihasta likkaa tulossa. Mm.
2: Mut mieti sitä kuitenkin, että kun MM-kisat on ohi, niin sulla on juultavasti niitä jamalmukeja, tiedätkö, kun 265 kappaletta vähintään sitten siinä vaiheessa. Niin tästä vuosi pari eteenpäin joku 19-vuotias nuori mies muuttaa omilleensa, ja sä voit lahjoittaa hänelle kokonaisen astiasta. Mieti. Niin kuin meillä kaikilla on ollut kokismukeja, on baarista pöllittyjä kappaleita.
0: Ne Batman-mukit mäkkäristä, muistatteko ne lasiset? Joo, ja siis totta kai, kuka muukaan kuin the one and only Saarisen Niko availee tällä hetkellä niitä mäkkärimukeisen
2: TikTokissa. Lähtee.
0: Se ei edes siis tiedä, ketä ne on, mutta se availee niitä mukeja.
1: No, mutta ehkä sieltä löytyy yksi sit oikea kappale, ja hän sit sulle suo.
0: Joo, mä aion tänään mennä siis renklaa hänen varastot läpi, ja koska mä en jaksa syödä enää yhden ainutta Big Macia. Sen mä teille kerron.
2: Ronaldo, sua etsitään.
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
12: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, simparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
20: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
21: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
22: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
23: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Ja Prinsessa Showssahan eilen on myös keskusteltu peseytymisestä.
1: Joo, ilmeisesti Janne Lehmonen on tirkistelijä.
2: Älkää nyt viittikö, saman tien syytetään.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Mä tiedän, että seuraava kyssärin kanssa mä oon vähän tälleen niin kuin kaljuna etuoikeutettu, mutta käyttekö te, varsinkin Mari, sinä kun oot vetänyt jo aamuun jonkin aikaa, niin onks aamu vai iltasuihku sulle se juttu vai suihku ollenkaan? Ihan en tuomitse myös sitäkään vaihtoehtoa.
0: Aha, eli sä halusit tällaisen tuoda tähän taas hienovaraisesti vihjata mulle.
2: Täällä
0: studiossa haisee perse. ehdottomasti iltasuihku.
2: Joo. Ja Lohjalla ette käy ollenkaan.
1: Ei, kun Lohjalla ei käy siis ollenkaan, jos käydään, niin kaivosta haetaan vettä, koska sen verran jäljessä ollaan. Mutta kyllä mä sanon, että ne, jotka käy aamulla aikaisin, varsinkin jos on oikeasti tosi aikaisin aamuja ja lähtee töihin ennen kuin konkuusemaan, niin kyllä niillä on jotain muutakin salattavaa, jos sitä ennen käydään suihkus.
0: On, ja siis ei edes se suihkus käyminen, kun sitten sen jälkeen se hiusten föönaaminen ja niin kuin kaikki. Se vie niin paljon aikaa, että sitten mun pitäisi niin kuin herätä silleen kello 22.30 siihen, että mä oon valmis aamulla 5.30.
1: Sen verran itseäkin arvostaa, että tuohon ei lähde.
2: No kun tässähän me just on etuoikeutettu, koska mulle se niin kuin aamulla suihkussa käynti, se ei ole niinkään peseytymistä varten, vaan se on semmoinen sängyn vierotushoito. Että mä saan vaan seisoa siinä valuvan hanan alla, tiedät sä ravistella itseäni. Vähän tähän maailmaan
0: hereille. Kylmä vai kuuma suihku?
2: Ehdottomasti kuuma. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, ketkä ottaa niitä kylmiä.
0: Siis mä aloitan kuumalla, mutta sit lopuksi mä teen semmosen niinku kylmä shokin itselleni ennen kuin mä poistun sieltä.
2: Tuleeko semmoista suoraan huutoa kanssa samaan aikaan?
0: Joo, ensin mä oon niin kuumas, että mulla tietysti orvaskesi vaan näkyy, kun iho kuoriutuu pois. Ja sitten lopuksi niin se kylmä.
1: Siellä on vaan siellä lattiallahan on kuin käärme kuoriutunut.
3: Energin aamu.

0: Saarinen show ei ole, herra jumala. Prinsessa show, melkein, no melkein sama, mutta mennään piirakkaan.
1: Mennään ja nimenomaan sinne vaarin tekemään piirakkaan, joka on aiheuttanut pahennusta sukujuhlilla.
0: Kerran voi koittaa.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen show'n parhaat palat.
1: Mä en tiedä niin kuin miten teidän suvun noin vanhemman päädyn henkilöt, mutta miten he esimerkiksi suhtautuu niin kuin allergioihin? Että onko se heille vakavaa vai onko se enemmänkin semmoinen, että no sä et vaan tykkää, tiedättekö jostain asiasta tällä hetkellä?
4: Ei, kun siis nehän on yleensä asenneongelmasta tai sit sä et ole vaan ottanut ja maistanut sitä 10 kertaa ennen kuin suu tottuu.
0: Ei, kun pahin on siis se, että mä kysyin kerran mun sukulaisen syntymäpäiväjuhlien tarjoiluista niin kuin etukäteen ja sitten mä kysyin, että niin no mitäs sit jos on kasvissyöjiä? Niin vastaus oli, että ne ituhipit voi hakea ruokansa matkalla. Mä olin vaan, jes, ei muita kysymyksiä.
1: Joo, mä muistan kanssa joskus tuon saman tiedustelun omalta suvulta ja vastauksena tuli, että no kyllähän meillä on nakkeja täällä tarjolla kaikille.
4: Joo, ja siis on kuullut kans tätä, että onks tää liha, ei kun se on kanaa.
0: Joo, eikö tää?
1: Mutta mä muistan joskus elävästi niin kuin lapsuudesta, kun mulla oli siis setä, jonka vatsa ei kestänyt siis yhtään hapatettuja maitotuotteita. Eli mitään piimää, rahkaa, jugurttia, mitään tällaista. Ei voinut hänelle tarjota, tai saman tien alkaa tiedättekö vatsa laukemaan. Ja sit siinä ei niin kuin tuu hirveästi varoituslaukauksia, vaan se on sit...
0: Se varpusparvi lehahtaa.
1: Laakia vainaa. Ja mun vaarilla oli jotenkin niin kuin hirveitä henkisiä haasteita niin kuin hyväksyä tätä. Ja niin kuin hän jatkuvasti oli, että no Mikko, ootko nyt kokeillut ja Mikko, ootko nyt testannut kuitenkin. Ja vaari vaan ajatteli ilmeisesti, että tämä on jonkinlainen makukysymys, koska sit joskus hän tarjoili niin kuin jälkiruokaa pöytään, mistä Mikko oli vielä silleen etukäteen, että no eihän tässä nyt ole mitään, että tämä näyttää vähän rahkapiirakalta.
4: Ei kertakokeilulla.
1: Ja sit siinä kun Mikko on vetänyt 2 palaa vatsaa, niin vaari vetää vähän semmoisen hähä. Että ainu maistaa, että siinä on sitä. Tämähän olikin hyvää. Ja sit siinä katsotaan, kun vaari 6-5 yhtäkkiä Mikko siinä valkoisessa pellavapuvussa alkaa kirmaa sen mökkipihan jälkeen sinne, tiedättekö, kohti huussia. Käytännössä huutaa, hiki valuu, kaikki istuu hiljaa ja katsoo vaaria siinä pöydässä. Ja hän sanoi, että kyllä kun laittaa tarpeeksi mustikoita, niin eihän sitä rahkaa edes maista sieltä.
0: No se on
4: just joo. Ja vähän tällainen esikertohomokset ei jne. Joo.
0: Ei kun tämä pataa. Että eihän se susta vegaaniita, jos sä maistat kasvisruokaa, sanoi yksi mun homo ystävä aina. Hän naaras heteromiehiä erinäköisistä vaareista, niin toi oli hänen se iskulause. Aika moni taipu.
2: Energin aamu.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: HBO:n Emmy palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

0: Ihan hetken kuluttua studiossa livenä koko kolmikko.
1: Joo, kuinka paljon olet valmis maksaa siitä, että olisi hetken hiljaa?
2: Joo, eikö tätä voisi tehdä vain himassakin ilmaiseksi?
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Kuinka paljon olisi valmiita laittaa rahaa siihen, että saisitte olla aivan turvat kiinni ja kukaan ei teille puhuisi mitään?
0: Aika paljon.
1: Joo.
2: Niin kuin täällä ylipäätänsä vai elämässä vai?
1: Oliko sehän joku henkilökohtainen vihjaus, että siitä, että me oltaisiin aivan turvat rullalla?
0: Ei, se on erikoinen aamuohjelma.
2: Mä kysyin, että kuinka paljon palkasta pitäisi ottaa pois, mä voisin tulla tähän istumaan. Mutta joo, kyllähän se rauhoittaisi elämässä festariviikon lopun jälkeen varsinkin.
1: Joo, koska siis tällä Suomen kantarallahan tämä meidän retriitti, josta niin kuin moni on valmis maksaa 1000 euroa siitä, että ei tarvitse maksaa, kun ei tarvitse puhua yhtään kellekään.
0: On kiinnostunut.
1: Oon mäkin. Siis Saimaan rannalle kuule mennään ja siellä viikko ollaan ja saman tien annetaan luurit kätösiä ja ei niinku saa olla olleskaan puhelimilla, ei saada puhua kellekään.
0: Ai ei puhelimillakaan.
1: Joo.
0: Toi musta pitkä miinus.
2: Paha.
0: Mä oon valmis maksaa tonnin siitä, että mä saan olla viikonlopun Saimaan rannalla ihan kahdestaan mun kännykän kanssa ja kukaan ei saa puhua mulle.
2: Niin, eli onko näin, että sä oot valmis maksaa tonnin vaan siis siitä, että sä oot selaa TikTokia rauhassa niin yksin keskeyttämättä?
1: Niin.
2: Joo.
1: Kun kato, tähän kuuluu digi- ja puhepaasto.
2: Mm-hmm. Mutta mä oon aina, mä en tiedä onko teillä sama, mutta aina kun mä kuulen sanan retriitti, niin siinä on mun mielestä vähän semmoinen red flag -meininki. Mm-hmm. Että joku pyytää multa nyt rahaa asiasta, mitä mä voisin tehdä yksin ilmaiseksi myös himassa.
1: Joo, mutta joku on vaan siellä valvomassa, että tämä toteutuu ja antamassa myös sanktio, jos ei toteudu.
0: Onko tämä viikonlopun mittainen?
1: Tämä oli niinku viikon mittainen.
0: Viikon?
1: Kyllä.
0: Kuuluuko tähän tonniin ruuat kaikki?
1: No, kyllä mä niinku... Mä olen nyt pakko sanoa, että ihan sata varmaan, mutta näin mä käsitin, että se on muuten täyspalvelu. Niin tosiaan, että luovutaan niin kuin puhelimista ja siitä, että sitoudutaan näihin sääntöihin, että tämä on tämmöinen niin kuin paasto sitten.
2: Siis tämän päivän hinnoilla kotimaan matkailukin alkaa olla niin pirun kallista, että jos tonnilla irtoaa safkat ja katto pään päälle ja lämmitystä ja jotain pyykinpesumahdollisuuksia niin siihen, niin tähän melkein kannattaa ottaa jo silleen ihan säästösyistä
1: käyttöön. Joo, mutta sehän ei ollut mikään 5 tähden hotelli sitten kuitenkaan, että pitäkää nyt kiinni pikkareista.
0: Niin, se on vähän silleen alkeellisemmat olot.
1: Joo, ollaan mökillä ja ilmeisesti ulkohuussia ja tämmöistä.
0: Enpä tonni niin ulkohuussista maksaa.
2: Joo. Ekan päivän jälkeen Mari maksaa tonni, että pääsee pois.
0: Ja mä vaan paljon maksaa, että pääsee himaan täältä. Siis mä oon ollut tällaisessa kelluntatankissa.
1: Joo.
0: Missä ollaan siis tunti.
1: Joo, eikö se on hirveä. Mä oon kanssa ollut kerran.
0: Joo, ja mä ihan maksoin siitä, että mä menin tunniksi sinne hengailemaan siis itseni kanssa.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Ihan pahinpainajainen.
1: Joo, eikö kun yhtäkkiä sä kuulet omat ajatukset.
0: Joo.
1: Ja joudut olla tunnin niiden
0: kanssa. Mä oon tosi huonoa seuraa siis.
1: Ei, ihan hirvittävää. Ja kyllä mä sanon, että minuutit tuntu vuosilta.
0: Joo.
2: On. Se on mielestäni maagista, kun se mainoslause on vielä joku semmoinen, että olet tunti vain itsesi kanssa.
0: Ei.
2: Ja se kuulosti ja hyvältä ennen sinne tankkiin menoa.
0: Mutta mä oon tosi huonoa seuraa. Ja siis sittenhän siellä pitää vaan niinku maata silleen niinku tekemättä mitään. Niin ei. Mä olin kuin Serena Villis virras. Mä olin kuin pieni merenneito,
1: kyllä
0: kun mä polskin
1: siellä. Mä en tiedä, miten sä siellä kananmunassa mahdoit ihan villinä Serenana mennä, koska siis mullahan just siellä ketarat mahtuu niinku...
0: Ai mä otin semmoisen ison kato, kun mä pelkäsin, että mun ahtaan paikan kammo iskee. Niin mä menin semmoiseen niinku isoon, semmoiseen niinku kelluntahuoneen. Se. Mä polskin siellä kuule menemään.
1: Siis miten iso huone tää oli?
0: No siis vaikka niinku 2 metriä × 1.5 metriä.
1: Niin, noin iso kuitenkin. Joo. Mä muistan vaan, että mä olin semmoisessa pienessä kananmunassa.
0: En mä sellaisen.
2: Mulla olisi vissiin kannattanut ottaa kanssa aikoinaan toi, kun mä menin siihen kellutatankkiin, niin koko tunnin mä mietin, että on kiva, kun nää suolakin tehtäis pohjassa rahaa persettä koko ajan.
3: Energin aamu. Saa.

0: same. Energy.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Kesä ale veikon.
6: Se toimii.
5: Kesä ale veikon.
6: Se toimii.
5: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
6: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
5: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakuntaa.

0: No. Prinsessa Show se jatkaa porskuttamistaan. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja kruunut kiiltää.
2: Totta kai Mari prinsessa omalla paikallansa täällä kuningattaren tuolilla. Ja sitten täällä Salla prinsessa ja Lehmosen Janne prinsessa myös pöydän toisella puolella. Kivaa tiistaita.
0: Ihanaa huomenta. Mitenpäs teillä maailma makaa?
2: Täytyy myöntää, että varsinkin nämä nelipäiväiset viikot, kun on kyseessä, niin kun pääsee tiistaihin, niin tämä tuntuu jo siltä, että nyt mä olisin perjantain tuulikaapissa jo kolkuttelemassa
0: omia, niin?
2: Koska pääsee sisään!
1: Joo, ja onhan se, kun on lyhyempi viikko, niin tämähän on vähän niin kuin ketterä keskiviikko.
0: On! Nimenomaan ketterä.
1: Tuossa ajomatkalla katsotin pikku ilolientä.
0: Hei, onko teillä juhannussuunnitelmia jo?
2: No, kyllä tämä on tämä klassinen, että mitä enemmäksi tai lähemmäksi tulee, niin sitä kovempi kuumotus, mutta ei ole mitään lyöty lukkoa tietenkään tässä
0: vaiheessa. Oletteko te kaupunkijuhannus vai mökkijuhannus ihmisiin?
2: No, sydämessä niin mä oon kyllä vähän se kaupunkijuhannus. Ja
1: mä sanoin, että jos sä sanot mökkijuhannus, niin niin paksuun palturiin käyt sanomaan.
2: Kyllä se on ihan totta, että mut löytää varmaan oikeasti täältä mieluummin talustamassa näitä tyhjiä katuja. Ja sit fiilistämässä sitä vielä jonnekin IG-storeen, kun mä olisin vähän parempi ihminen kuin kukaan mökkilä
1: niin, elämä siihen kylkeen. Niin, koska sä käynyt ehkä kehän ulkopuolella pikkasen kääntymässä.
2: Joo, Tampereella kävin blogfestilla viime vuonna, että varmaan se biisi on katsottu.
0: Hei, laittakaa meidän WhatsAppiin 050501719. Mitä juhannussuunnitelmia kansalla on? Itsellä on villit suunnitelmat, aion mennä niin takapihalle.
1: Ja juhannustaikoja, jos meinaa tehdä, niin mä haluan kyllä kuulla niitäkin.
0: Totta, mä teen sen, oon aina ennen tehnyt sen 7 kukkaa tyyny alle, sinkuaikoina.
2: Niin mä olin just, että kuinka kauan sä oot ollut parisuhteessa?
0: Joo, en mä enää laita. Ja mä en mun pioneja ala katkoa sen takia. Mä oon niin keski-ikäinen, että mä käyn aamuisin kattoo ikkunasta, että joko mun pionit kukkii.
2: Onko näin?
0: Näin on, tähän ollaan tultu, mä oon syvällä.
2: Oh my god, tästä on hyvä startata tämä Energy Aamu Princess Show. Tervetuloa tiistaihin meidän messiin.
0: Kympiin asti!
3: Energin aamu ja prinsessa show. Mari prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energyn aamu Princess Show ja se on tiistai.
1: Joo, Salla Seppälä ja Janne Lehmonen täällä kanssa.
2: Se on musta aina niin maagista, kun suomalaisia tai lottovoittajia haastatellaan, niin niillähän kaikilla tulee aina niin kaunopuheiset siitä, että en mä töitä jättäisi, auton saattaisin vaihtaa pihasta, mutta en mä rupeisi pröystelemään. Niin Salla ja Mari, sanokaa nyt suoraan, jos tulisi Eurojackpottin, laittatteko koko silleen elämänne uusiksi niin, että kyllä koko naapurusto tietää, että bye bye.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, mä en ymmärräkään sitä niin kuin periaatetta, että ei raha muuta ihmistä. Sitten sä käytät huonosti sitä rahaa.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että kyllä siitä merkkejä olisi.
0: Joo, siis pakko sanoa, että ette muuta Suomen aamulla näkisi, jos miljoona kilahtaisi tilille.
2: Joo, mä laitan tonne valmiiksi mobile pay pyynnön, kun mä tiedän, että lotto alkaa vetämään pikkuhiljaa. No nyt tässä on sitten niin kuin, ei enempää eikä vähempää, kun Suomessa meillä on siis Jouko, joka on voittanut jo Viikinloton pääpotin 4 kertaa oman elämänsä aikana.
1: Kyllä mä sanoin, että näihin pitäisi tulla joku stoppi. Että jos sä oot jo kertaalleen voittanut, niin kyllä näihin pitäisi jo niin olla se rekisteröitynyt tietoihin, että tälle ihmiselle ei enempää.
2: Joo, ja se on musta niinku maagista, että kun täällä nyt Joukokin sitten kertoo, että mitä tää on aiheuttanut, niin hän tälleen poliittisesti korrekteja termejä käyttää, että tuoneet taloudellista vapautta. Mutta sitten kun pikkusen tarkemmin ruvetaan katsomaan, että mitä se Jouko on elämällänsä tehnyt, niin ladies and gentlemen, tässä on ehkä kaikkien aikojen kovin 4 loton lottovoittaja, mutta katsotaanhan, mitä Jouko on tehnyt tuossa ihan kohta, koska tämä on se, mistä moni ehkä lottovoittokohdan unelmoi, mutta ei uskaltaisi tehdä.
0: Ja miten on mahdollista, että jollekin osuu 4 voittoa?
1: Mä sanon häkkäri.
0: Häkkäri, tossa
1: trolli,
0: on jotain.
1: Trolli.
0: Jotain, tiedät sä, epäpuhtaita jauhoja pussissa.
2: Just näin.
3: Energyn aamu ja Prinsessa Show.

0: Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Salla Prinsessa ja Janne Prinsessa ja myös Jouko Prinsessa tänään täällä.
1: Joo, ja Jouko Prinsessa on vähän enemmälläkin kuin puoli valtakuntaa, koska hänellä on nyt 4 Viking-loton päävoittoa.
0: Miten? Miten? Tämä on niinku törkeätä.
1: Joo, mä oon suoraan skipannut nämä Joukon kommentit täällä, kun hän puhuu siitä, että vaisto ratkaisee siinä, kun valitaan näitä Viking-loton numeroita.
0: Kyllä mä sanoin, että Joukolle ei ole enää ystäviä.
1: Ei. Eikä ole ilmeisesti vaimoakaan.
0: Onko näin? Nauttiko kiittää? Kiitos puheessa.
1: On, koska täällä on niin kuin, ensin kun on kysytty, että mitäs Jouko nyt tiedät, että sä lottovoitteen kohdalla on tehnyt, niin totta kai on näitä, sulla on puheita siitä, että hän on turvannut läheistensä elämää ja on vaihtanut oman autonsa. Mutta sitten täällä on niin kuin, ihan sivulauseessa Jouko heittänyt niin kuin tähän ensimmäiseen, ja nimenomaan ensimmäisen, ei totokaan kolmannen tai neljännen, vaan ensimmäisen päävoiton jälkeen hän järjesti elämäänsä uudelleen avioeron jälkeen. Eli tarkoittaa sitä, että Jouko sai lottopotin ja se oli vaimolle saman tien sen jälkeen. Kiitos, hei!
0: Kyllä mä sanoin, että hänelle ei vaimo ollut yhtälaista oppia tehnyt kuin sulle, Janne, kun sä kerroit, että sä muistat aina kaikesta kiittää ensimmäisenä tyttöystävää. Oli kyse säästä tai sitten jostain voitosta.
2: Nimenomaan itse asiassa Jouko kiittää nykyään tyttöystävää, nimittäin sellaista about 20-vuotiaasta blondia. Ei sitä Ritvaa, joka oli hänen kanssaan elänyt niin kuin 30 vuotta, niin
1: ja,
2: ei.
1: Ja kun katsoo tätä niin kuin Joukon voittotahtia, että voitot on ollut 97, 2013, 2017, 2025, niin hänhän on joka kerta pystynyt nollaamaan sen tilanteen taas sinne uuteen 20-vuotiaan.
0: Ai, että Jouko elää unelmaa. Mutta kato, pakkohan se on, että sitä aina kun tälläkin ikää tulee sille ensimmäisen voiton jälkeen, niin voi aina ottaa uuden se.
2: Mutta miltä tuntuu, niin kuin tavallaan, että kun sä saat ekan kerran sen lottopotin, niin sehän on silleen, että sä oot, että mitä helvettiä. Tiedät, sä kädet tarvitsee kaikkea, mutta miltä se tuntuu 4. kertaa?
1: Niin. Kyllä musta tuntuu, että kaikkea sä olet vähän tottumaan.
0: Niin. Sille, ei, lopettakaa nyt. Ihan kun oikeasti, kun miljoonatkin lisää tilille, niin toivottavasti, että tämä on ihan jo nähty juttu. Mennen talven lumia. Totta kai se rahuli aina lämmittää sen tilillä.
1: No, jos hänkin on 97 saanut se ekan potin, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot ollut jo 30 vuotta lottovoittaja ennen tätä niin kuin viimeisintä voittoa tässä. Ja sä oot jo 3 kertaa saanut sen 20 vaimo uudestaan
0: siihen.
1: Joo,
0: mutta en mä silti rupesi niin kuin räkikuppiin. Kyllä oli se kuinka
2: kun sille aina soitetaan sieltä se puhelu, kun nehän soittaa niin kuin näille voittajille ja tarkistaa, että onko ne niin kuin, tiedätkö sä, onko pumppu kestänyt tämän niin kuin voitonjuhlat. Niin mieti, kun ne 4. kertaa ne on vaan terve Jouko.
1: Joo. Ja kun tässä oli vielä ilmeisesti se, että koska siellähän on joku tämmöinen, tiedätkö, varoaika, että se ei tule silleen, kun lotto voi, tai lotto on lauantaina, niin se ei ole ihan sunnuntai-aamuna. Niin Jouko, kun hän oli saanut tietää, että hän voitti tämän 4., hän soitti itse Veikkaukselle.
2: Totta
1: ja siellä oltiin sanottu tyylillä, että haista paska.
2: Niin mäkin sanoin sulle Jouko, haista paska.

0: Noi, ihan kohta ohi, mutta me vasta päästään starttiin tänä aamun suhteelta. Kuoro, onko valmiina?
1: On täällä. On kuoryytty.
0: Ja mennään. Seuraavaksi meillä alkaa Energyn aamun.
2: Onko ok?
0: Mahtavaa.
3: Eli kaikki vaan vuodattaa niitä sydämiä. Ääriviesti saa laittaa 050501719. Mikä pohdituttaa elämässä? Ketuttaako joku? Haluatko sä tiedät sä meidät sun puolelle sun parisuuden riidassa? Mitä joo tahansa, niin tänne viestiin
0: hei,
3: tulemaan.
0: Hei, toi on muuten nerokas, että sä laitat niin kuin tuon sen parisuhdeongelman tänne. Haluat meidät puolelle, sä sitä soitatat sen sun puolisolle.
1: Joo, ja tämähän mä koitin jo viime perjantai ottaa käyttöön ja muistutin sit kumppaniin, että kun et ollut viimeksi kuulolla, niin rekaalle laitoin. Ja nyt on kuule, kansaa mun puolella.
3: Ai vitsi, pitääkö meidät pyytää nyt häneltä semmoinen vastine sit sulle, että kun Salla ja Sala
0: tekee niin mukanas, niin hänen on ok. Mutta tänään me päästään kuuntelemaan kuulijan kysymys. Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Todella meneväinen.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
20: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
21: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
20: Inkar.fi.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Ja mitä siellä on kuulijalla mielen päällä tänään?
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
0: No, siellä on 5,6 miljoonaa harmaa varpusta lehahtanut viestiboksiin ja yksi ongelma käsitellään tänään. Odota, älä vielä, mulle on napit valmiina. Nyt
3: enhän
0: mulla
3: mä nyt painaa, ja sieltä.
4: Ok, keskellä yötä kello 2 hakata naapurin seinään, kun sitä edeltävästi oot herännyt niitten kovaa seksi ääneen. Ja aamulla olisi töitä ja on herättävä 5:30, niin olisi kiva nukkua.
5: Ei ole ok, häiritä.
3: Et jos kerrankin lempi leiskuu seinän takana, niin sitten se pitää kaikkien vaan hyväksyä ymmärtää, että tämä on yhteisön rauhan takia. Tämä oli hyvä, kun tämä niinku lause alkaa. Onko kello 2 yöllä ok hakata? Mä oon huutamassa. Ei.
0: Ai siis sä sanot, että on ok.
5: Joo, mä huomasin sun pahan silmän. Hyvä, että sä oot saman tien ulos tuosta suriovesta.
0: Jos joku on mulle elämässä pyhää, niin se on uni.
5: Joo.
0: Se on niinku ainut asia, mikä pitää mua enää niinku ees vähän tolpillaan. Kattokaa mua. Mä siis oikeesti mun keho on mun temppeli, mutta siitä on jäljellä nämä savuavat rauniot. Ja jos multa viedään mun viimeisetkin yöunet siihen, että mä kuuntelisin, kun mun naapurit panee.
5: No mä sitä kauniita harrastaa.
0: Ei.
5: Etkö sä osaa olla onnellinen muiden
0: puolesta? En, tiedäksä, sitä mä en osaa. Mä oon kateellinen ja katkeraa.
5: Sullakin 4 lasta, niin eikä nekään ole sikissi pyhässä hengessä, älä viitti.
0: Joo, mutta ne on tehnyt täydessä hiljaisuudessa.
3: Joo.
0: Päiväuniaikaa.
5: Joo, pikkutakkosen aikaa.
0: Ja ihan hipihiljaa.
3: Hiljaisuus alkaa taloyhtiössä 10:00, niin sen jälkeen otetaan ulos sit, jos ei ole vielä saatu valmiiksi.
0: Et pitää kunnioittaa kuitenkin toisten unta.
3: Niin, tää on jotenkin mielenkiintoinen ikuinen kombo. Musta se on mahtavaa, että aina niin jotenkin festarikautena, kun Helsingissä käydään festareit läpi ja täällä loppuu joskus puolivuoden aikaan ne melusaasteet vai miksi niitä kutsutaan, niin siitä ollaan niin tarkkoja ja yleensä pohditaan aina sitä, että jos sä muutat kaupunkiin ja kerrostaloon, niin pitää kestää niitä kaupunkiasumisen ääniä.
0: Elämisen ääniä.
3: Mutta onko panemisen äänet elämisen
0: ei
3: ääniä?
0: Ei ole.
5: No onhan ne nyt mitä ääniä ne nyt muuten olisi? Kyllähän ne kuuluu tähän ihan pyhään kiertokulkuun. Eihän meitä olisi ihmisiäkään täällä.
0: Hipihiljaa voi myös. Pimeässä peiton alla.
5: Joo, ja päiväsaikaa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että yleensä vaan toimii niissä tavallaan kerrostaloissa, missä sekä naapurilla että sulla molemmilla on semmoinen terve seksielämä. Koska sit kun se on vaan toisella, niin sit siitä tulee semmoinen niinku ikuinen riesa. Vähän semmoinen sielun peili siitä, että jopa toi Koponen paljon tossa V3, mutta mä en saa.
5: Joo, ja onko tässä nyt tämmönen ilmiö, että katkeruus paistaa? Koska sit mä rupesin miettimään, että toisaalta, että jos kerran äänet on sulle ongelma, että pitää hipihiiliä päiväsaikaa, niin onko se sitten enemmän tämmönen, että sä tykkäät niinku olla esillä? Että sitten, et koska päiväsaikahan kaikki voi nähdä.
0: Niin, mutta kyllä mä sanon, että mä mieluummin 02 yöllä herään vaikka niinku, tiedätkö, jatkojen ääniin kuin panemisen ääniin.
5: Ja kyllä mä sanon, että ne äänet vähemmän haittaa, kun se lapsi ovella katsomassa, mitä isä ja äiti harrastaa.
3: Niin tää on paha kahdelta vielä. Kyllä mä sanon, että on ok hakata sitä seinää siinä. Jos te pidätte ääntä, niin teille on ok antaa semmoista vasta-ääntä.
0: Niinpä, rytmissä. Sitä paitsi nehän saattaa vaan innostua siitä.
5: Eikö nimenomaan, rytmissä.
3: Mitä sä yleensä huudat sinne naapurin seinään taakse?
0: Kannustan.
3: Osa tukasta kiinni.
0: Ei enää kauaa. Joo, näin mä teen. Ei oo, tai siis...
3: On ok hakata
0: on
3: mun mielestä.
0: On todella ok hakata seinään ja ihan vähän kohta naapureitakin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Energyn oma flikka, Minttu, Everest. Täällä on myös muita Energyn omia flikkoja, Mari-prinsessa Salla ja Janne, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä haluaisin nähdä yhdenkin, joka ei tuota laula sille aivan särkkähäkiltä eksälle.
0: Kyllä.
2: On, mutta kun äsken puhuttiin kanssa tästä naapurille valittamisesta lempimisen äänestä, niin mä mietin, että onko siinä myös vähän semmoinen ilmiö, että sit jos sä meet valittamaan naapurina, niin tää pariskunta ottaa sen vähän jopa silleen niin kuin kannustimena tai semmoisena, että kato, kun meillä menee tällä hetkellä hyvin. Koska mä voin myöntää ainakin sen, että me ollaan nyt seurusteltu mun tyttöystävän kanssa kohta vajaa 5 vuotta. Ja kerran me ollaan saatu tämmönen heippalappu naapurilta, missä ollaan kehotettu, että voitteko pitää pienempää ääntä teidän petipuhissa. Ja siitä on joku 3 vuotta. Mm. Ja mä voin kertoa, että jos sä tuut koskaan käymään meidän luona Kormelun ruokalajin dinnerillä, niin siinä niinku ennen alkupaloja me ollaan jo kaivettu se postitlappu esiin.
0: Ah niin, että se on se,
2: kato, kun meillä menee hyvin. Ja vaikka siinä, tiedätkö, päivämäärä on joku, tiedätkö, 2021, se kaivetaan silti sieltä 4 vuoden takaa.
0: Leikkaatteko
2: tänne
0: Akuankasta uudet numerot ja vaihdatte vuosiluvun siihen?
1: Ja näyttääkö teidän ovi jo semmoiselta pieneltä pornopyhäköltä, että koko naapurusto tietää ja näkee, että se on muuten
0: tämä. Joo, se on siis kehystettynä siinä ovikranssin tilalla.
2: Joo, mä lahjoin talonmiehen, että se laittoi sen sinne ilmoitustaululle lukkojen
0: taakse. Ihana juttu, joo.
1: Ja siitä on otettu muutama kopio, että se on keittiön seinusta tapetoitu vaan siellä yhdellä heippalapulla.
2: On, että mä niinku varoitan, että oon varovainen, jos meet sinne oven taakse, koska sit siitä saatetaan vaan jotenkin innostua ja miettiä, että kato, kun me ollaan nyt tää pariskunta tässä talossa, että ei, kun olkaa vaan hiljaa, niin kaikki selvii vähemmällä.
0: Onko näin, että tää lappu, niin tätä tullaan siis kaivamaan hamaan tappiin asti, että
2: se on ihan sama, että tuutko käymään vappuna vai joulupäivällisellä niin, marjoskus, niin, niin me tullaan kyllä esittelemään se sit ihan sata varmasti siinä. Jos ei muuten, niin sit me rakennetaan semmonen, tiedätkö, pöytäkoriste sen ympärille joulun.
1: Niin, siinä samassa, mitä niinku voisi ajatella, että vanhemmat, kun tulee kylään, niin tää laitetaan sinne sekatavaralaatikkoon ensimmäisessä laatikkokeittiössä, niin te otatte se siihen keittiön pöydän äärelle, että katopas nyt, että tyttöystävä isälläkin esittelee.
2: Oliko se jäänyt
0: tähän
2: keskelle pöytä? Tästä nyt oikein, oi.
0: Mutta ymmärsikö mä, Janne, nyt oikein sun puheista? Kutsuiko sä mut just teille 3 ruokalajin illalla? Koska mä oon seurannut sun Instagramiin, että juman kautta, kun sä sunnuntaina alat lihapullaa vääntämään, ja mä kyynel silmässä mietin, että mitähän kalapuikkoista tänään paistais, niin onko kutsu minulle vai onko se Avec plus 5, eli tullaan koko perheen.
1: Ja nyt ei tarvista Big Mackiä sit tilata ja mukia ottaa ettintää.
2: Ota kaikki 5 mukaan vaan ja sovitaan jossain vaiheessa se leikkihetki, missä sitten sen aikana mä rupean kertoa seksitarinoita aikuisille ruokapöydässä.
0: Mutta eikö pitäähän siis myös lasten oppia?
1: Seksivalistusta niin. Kyllä.
2: Ja jos Janne, sieltä on saanut tämmöisen hienon pinkin postitlapun naapurilta. Katso, kun on hieno.
1: Voidaan kirjaa teille omaa.
0: Ei.
3: Energyn aamu ja prinsessa show. Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @sallaoona.

0: Energin aamu. Prinsessa Show, hyvää huomenta, se on tiistai.
1: Hyvin hyvillä ja juhannusta ja täällä Mari Prinsessa, Janne Prinsessa ja Salla Prinsessa studiossa.
2: Ja jos joku on hei varma, niin se, että kerrostalossa kun asutaan, niin mikään muu ei meitä naapurit niin paljon lähennä ja yhdistää kuin se, että kun sä astut ovesta ulos ja näet, että joku ehtii jo sinne hissille, niin sähän ihan paistumaisesti otat ne portaat, että sama hissi kyllä ei käy joutumaan. Me joo kaikki tiedetään, että me ei lähdetä niinku siihen kiusalliseen tilanteeseen väkisi itseämme ajamaan.
1: Ei mielellään, jos kuulee sen rapina jo sieltä oven läpi, niin sitten jää siihen eteeseen seisomaan. Sit
2: joo, katso ovi silmässä, ettei edes siinä käytävällä käyttöön.
0: Ei, tämä on se syy, miksi mä asun rivitalossa.
1: Aivan!
2: Ja mä haluaisin nyt niinku lähettää kaiken maailman tsemppihalaukset niille, jotka on tuolla Vantaalla joutunut ikävään välintilaan tässä eilen. Ja ihan silleen, että vaikka on fyysiseltä vammalta selvitty, niin ei henkisiltä todellakaan.
0: Eli ihan avaton vielä auki.
2: On varmasti.
1: Siihen kaikoja kälinin jälkeen save my life ja katsotaan voidaanko sen jälkeen pelastaa Vantaalla naapurin rakkautta.
3: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Tilulilulii. Ja se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Energillä soi.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Haavat on tuoreet ja auki. Hyvää huomenta, Mari-prinsessa, Salla-prinsessa, Jalne-prinsessa.
1: Huomenta.
2: Ei täällä ole enempää neljättä, vai kenet olit niin
0: haavat, haavat.
2: Joo, siis eilen on Vantaalla koettu kovia ja tuossa oli puhetta siitä, että mikähän ei ole yhtä karmivaa kuin hissi joutuu naapurin kanssa samaan aikaan. Mutta mitäs meinasitte, jos olisitte ostoskeskuksessa ja siellä joudutte hissi täydeltään olastattu ja se jää jumiin?
0: Ei.
1: Mutta mä en tiedä, se on eri. Ne on semmoista, tiedät sä, tuntemattomia, ketkä istuu sit siellä. Niin musta tuntuu, että se naapuri on, mulla on semmoinen pakotettu tarve olla jotenkin hänelle kohtelias ja mukava. Mutta sit jos mä oon tuntemattomien kanssa siellä, niin en mä nyt mitään yhteislaulua koe tarvitse.
0: Ei, kun
1: niin
0: mä kato, mä oon toi, ei jumalauta, kato, mä heitän sen viihdyttäen viitan niskaa. Mä alan kannattelee sitä tilannetta. Mitä niinku kiusallisempi tilanne, sen henkilökohtaisempia asioita. Siis mä oon niin, siis kun mun ystävä esimerkiksi tietää, että mulle siis niinku hiljaisuus vaikka kuvaustilanteessa pöydän ääressä niinku lounastauolla on niinku kryptoniittia. Niin mun ystävä on istunut siinä pöydässä vaan niinku kattonut, kun mä niinku alan palaa helvetin
2: liaskoissa. Vaan
0: ja siinä on tietysti ne miehet, niin kuin se kuvaustiimi ja sit minä. Ja sit mä oon tälleen, hei, puhutaanko mun synnytyksestä? Ne
2: joo,
0: on joo. Sille, ei puhuta.
2: joo, ja sä otat sieltä filminkin ja näytät kaikki. Joo, kun aukee tässä, mä oon 8 senttiä auki, katsotaan kun pää tulee.
0: Ja sit sun ystävä vaan niin kuin nauraa kikattaa, hän oli stylistina näissä kuvauksissa, nauraa kikattaa ja se pöydän päässä oli silleen, että mä tiedän, että tää on ihan vitullinen alamäki ja tää ei niin kuin pysähdy.
1: Joo, sä saat niin kuin Vantaan ostoskeskuksen hissin kuulostaa siltä, että oli sitten haaksirikkoutunut autiolle saarille ja jonkun pitää ottaa johtajuus, että
0: joo,
1: me selvitään täältä
0: pois. Mun pitää kannatella kaikkia ja niin kuin pitää tietää, että se tunnelmaa yllä. Hiljaisia hetkiä ei saa tulla.
2: Joo, kyllä mä sanoin, että eilen kun Jumpossa on 2/3 ostoskeskuksessa tosiaan ollut sähkökatkoksen takia 23 minuuttia hissit. Se ei,
0: mä olisin menehtynyt sinne
2: hissiin. Siellä olisi tarvittu sinut yhteen hissiin ja sit kun siellä on se, mistä pystyy kuuluttaa se, mistä pystyy puhumaankin.
0: Niin kuin hississä
2: niin,
0: sinne.
2: Hississä, niin siellä olisi pitänyt sit olla sinä yhteydessä joka ikiseen hissiin.
0: Toi olisi ollut mulle hyvä. Mä olisin voinut kertoa just mun synnytystarinat. Ne mä olisin kertonut ja sit mä olisin kertonut vähän muitakin mun kaikki sairaskertomuksia. Käynyt oma kantaa.

0: läpi terapeutin kirjaukset.
1: Joo. No, mä en tiedä, muistatteko sitä elokuvaa 127 tuntia, missä se joku vuorikiipeilijä jäi jumiin silleen, että sen käsi oli siellä kivien välissä. Ja sitten se elokuva kertoo siitä, kun se tyyli nakertaa sitä omaa kättä poikki.
0: Niin joo, toi
1: me voitaisiin tehdä semmoinen, tiedätkö, uusinta versio 23 minuuttia, missä Mari jäi jumiin vantaalaiseen hissiin tuntemattomien kanssa ja koittaa kannatella tilannetta.
0: Seuraava live ollakin sitten 23 tuntia hississä.
2: Ei,
0: toi on mun painpainajainen. Oikeasti te ette tiedä, minkälainen niin kuin paino mun hartioilla on.
2: Ja kyllä musta tuntuu, että nimenomaan, että kun mä olin laittamassa jaksuhallit kaikille, jotka näissä on ollut, niin näköjään tarvii Mari-prinsessa nyt nämä jaksoit, koska tämä tuntuu olevankin henkilökohtainen hyökkäys
0: sinua. Ja tämä on siis minun suruni ja niin kuin taakka kannettava. Ei niiden, jotka oli 23 minuuttia eilen siellä kauppakeskuksessa, vaan tämä minulle henkilökohtaisesti. Tämän takia mä oon siis influenceri, koska mä pystyn niin kuin...
2: Myötä elää.
0: Ei vaan kääntää
2: kaiken itse. Kyllä, kaikessahan on kyse minusta.
0: Niin on.
1: Kyllä mä näen jotenkin se, että Mari ei olisi ollut edes siellä hississä jumissa, vaan sä oot vaan mennyt sinne infopisteelle painamaan sitä kuulutusnappia.
2: Nyt sen,
1: hei, mä oon kuullut, että olette kaikki täällä jumissa. Ei hätää, synnytystarinoita tulossa seuraava puoli tuntia.
2: Joo, eikö mä sanon, että Marihan on väittänyt kotoa käsin olevansa siellä hississä
0: niin
2: jumissa.
0: On. Niin on,
1: mä
0: niin on.
1: Kotiin soiton, mun pitää baby lähteä nyt jumboon.
0: Nyt rakas, mulla tuli ihan hirveä kiire. Joo. Mun on pakko mennä puhumaan mun terapeutin kirjauksista jumboon tänään. Se on vaan, selvä, another day oikeasti elämää mun kanssa, koska kaikki on lopulta vain minusta.
1: Prinsessa.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energy.
1: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Edinautomotive.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energin aamu, Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Salla Seppälä, Janne Lehmonen, tiistai ja vähän yli 8 kello. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Se olisi Lady Gaga ja Bradley Cooper Shallow kohtulossa Energy.
0: Oi, herkäks vetää.
2: Saman tien.
0: No itse asiassa herkäks vetää nimittäin. Mä sanoin, että on siis Pink Elephant in the Room, mistä me ei olla keskusteltu.
2: No.
0: Mistä koko Suomi puhuu.
2: Okay. Mä ajattelin, että kuka täällä on nyt taas tehnyt.
1: Ei, mä menin että laitetaan Lehmosen pää Vadille, koska mulla on vielä laitettavaa.
0: Okei, hyvä tietää. No laitetaan ensin jotain muuta Vadille, nimittäin Bang Bus. Ai, ai, ai.
2: Penttilä Susse.
0: Joo, Sussu on laittanut kesäkiesin.
1: On.
0: Ja kaikki varmasti tietää, mistä on kyse, mutta nopea recap. Eli Susanna Penttilä on OF-tähti, joka on nytten ostanut Renaultin.
1: Joo, ja pistänyt kiesin kuntoon.
0: Laittanut tarnat kylkeen, QR-koodit, kaikki. Ja tämä bussi.
1: Se on aiheuttanut paheksuntaa.
0: Nussibussi kiertää koko kesän. Tässä on tietyt kriteerit, miten tänne voi päästä. Sussunkaan tekee OFM. Sun pitää olla.
2: Annas mä otan kynä ja paperi. Joo.
0: Katsotaan, miten Janne sulla täyttyykö. Eli sun iän pitää alkaa kakkosella.
1: Joo. Et ikäraja tähän on.
0: Eli 20-29-vuotiaat.
2: Vähän mennyt ohi, mutta vaan muutamalla vuodella heittää.
0: Joo. Sitten sulla pitää olla oma OF-tili.
2: No ei ole sitäkään, mutta äkkiä
1: sen aikana laittaa väärennetyt peiffit ja OF-tili rekisteröityy.
2: Odotan tyttöystävän reaktiota, kun hän töissä tänään meni.
0: Joo, eli miten tänään? Mä laitoin itselleni tosiaan OF-tilin. Ei kun tää on vähän sama kuin siis, mikä on tää julkisten deitti-applikaatio?
1: Mä en muista sen.
0: Raija.
1: Joo, just niin.
0: Niin siis mun ystävä ihan siis pokkanaamalla väittää mulle, että kyllä siellä niinku myös ihan silleen, että ei kaikki etis siellä seuraa, että kyllä siellä niinku solmitaan myös niinku bisnesjuttuja.
1: No älä jaksa.
0: Mä sanoin, että näinkö
1: on. Ne bisnesjutut, niin ne hoidetaan sitten tuolla lukittujen ovien sisällä.
0: Meneekö mä Raijaan ja sano mun aviomiehelle, että ei kun mä ihan siis
1: ihan etin bisneshommia vaan. Kyllä mä sanon kanssa, että mun kumppani olisi varmaan aivan mielenkielin, kun mä sanoisin, että ihan vaan työmielessä.
2: No venatkaan vaan, kun mä sanon tyttöystävä, että mä menen nussibussiin.
1: Ihan vaan työtapaamiseen.
2: 12.30, ei ole Teamsi, pitää olla paikan päällä.
0: Joo, no. Sussu on nyt sitten viikonloppuna ajanut nussibussin tonne Helsinki City Festivalia eteen.
1: No siellähän oli sitten varmaan.
2: Siellä oli Lehmonen töissä koko viikon.
1: Ja sen takia tultiin maanantaina plehat päässä tänne.
0: Lehmonen on kirjoittanut isolla sen paperiin, että 29 vuotta. Että muista laittaa sun OFn iäksi. Lisäksi näillä tyypeillä, niin tämä OF ei voi olla perustettu sillä hetkellä, kun ne astuu sinne bussiin, vaan se on pitänyt olla ainakin 2 päivää. Että tätä ei voi tehdä niin kuin, ja humala se ei saa olla.
1: Joo, okei, no niin.
2: No sehän eli niin kuin ottaa puolet suomalaista
1: pois. Pahan muistiinpanoja nyt Lehmonen sinne.
0: Että kaikki ne selvinpäin olevat OF-taiteilijat, jotka oli Helsinki City Festivalin pääs nussibussiin, mutta nyt poliisi on jyrähtänyt.
2: Ei, kaikki kiva kielletään.
1: Okay, siellä on sitten kissalan paikka.
0: Mulla on nyt kissalan poikien lausuntoja. Katsotaan, jääkö nussibussi parkkiin koko kesäksi. No, herkäksi vetää.
1: Mennään siihen ihan tuot pikaa.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energy-aamu. Eikö teki mieli vähän laulaa? Mä just sanoin, että ne kerrat, mitä mä oon punaviinipäissäni tota laulanut. Kerran siis mun ystävän kodissa, niin jatkoilla oltiin kahdesta. Oltiin käyty katsoa toi leffa, The Star is Born. Ja sitten aivan siis liikuttuneena siitä, punkkupullot alkosta, hänen luokseen, ja laulettiin siis niin kovaa, kun tiedätkö sä keuhkoista lähti.
1: Ja sä oot ollut aivan Lady Gaga.
0: Mä olin enemmän ehkä se Bradley Cooper, että mulla on vähän toinen oli kaunista kuultavaa.
1: Oli varmasti.
0: No, kaunista kuultavaa myöskin. Miksi ei muuten ole annettu suomenkielistä nimeä Nussibussi?
1: Joo, kyllä mun mielestä niin kuin ihan, menee paljon paremmin suomalaisen suuhunkin kuin tommonen Bang Boss. Me ei kuitenkin, me ollaan rallikansa, ei meillä niinku toi englanninkieli taita.
2: Niin, oliko tässä kuitenkin vaan brändäysongelma se, mihin poliisi tarttui nyt sitten?
0: Poliisi on itse asiassa jyrähtänyt Susanna Penttilällä ja pyytänyt, että se vaihdetaan Nussibussiksi.
2: Joo, panopaku ei olisi ollut yhtään
1: niin paha. Joo, kyllähän näitä tulee.
0: No, tosiaan siis Susanna Penttilän Bang Boss on nyt poliisin kynsissä. Siitä on tehty ilmoituksia ja poliisitarkastaja on nyt sitten käynyt läpi Sussun bussin.
1: Joo, on käynyt
2: ihan henkilökohtaisesti siellä.
0: Joo. Konsta. Okay. Joo. Konsta on tämän poliisipäällikön nimi.
1: Ja yksi kerrallaan käynyt tarkistaa.
2: Joo, AF-käyttäjä, herra poliisimestari.
1: Joo.
0: No, Konsta on sitten sanonut, että ensinnäkin järjestyslaissa on sekä kielletty että kriminalisoitu seksuaalipalveluiden ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla.
1: Joo.
2: Mitä? Anteeksi?
0: Sussu ei
1: tätä niinku muremmatta niele. Ai!
0: Sussu ei maksa, joten Sussu on päässyt ka-ching!
1: Päästä.
0: Joo. No seuraavaksi. Konsta taas ärähtää. Rikoslaissa taas on kriminaalisoitu esimerkiksi sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi.
1: No mut Sussu ei tee vai?
0: Ei.
1: Joo, ja miten sen tämän käänsi sitten voitokseen?
0: Sussu pistää bussiovet kiinni, kun pistää russut.
1: Ei, kun juu, ja totta kai.
0: Että kun se ei mene muiden silmille väkisin.
2: Joo.
1: Siellä ollaan omilla luvilla.
2: Oliko Konstalla vielä jotain sanottavaa sittenhän vai loppuuko jo hänen pelikortit kättelyssä?
1: Eikö tässä kohta hän teki oma OF-tilin?
0: Täällä sitten kysytään, että saako ylipäätään ihminen parkkeerata ajoneuvonsa jonnekin ja harrastaa seksiä sen sisällä?
1: No eikä tällaista voi kukaan käy kieltää.
0: Konsta sanoi, että tällainen toiminta on laillisuuden rajoissa.
1: Konsta
2: ei itse hirveästi saa tällä hetkellä. Kunhan ärsyttää, kun muut saa.
0: Niin. Konsta vaan haluaa sanoa, että jos Sussun bussi vaan noudattaa nopeusrajoituksia ja muita tällaisia, niin täysin laillista.
1: No ei kai tätä nyt ajoissa käydä tekemään.
0: Poliisihallitus ei näe Susanna Penttilän toiminnassa mitään laitonta.
1: Ja näin.
2: No niin, hyvä.
0: Totta kai mä laitan ihan fanfaarit
2: pistet
0: soimaan.
2: Pistet tulemaan. Ja kun mun mielestä tässä on vaan tää niinku oikeasti brändäys on. Että jokainen 20-hän somessa tällä hetkellä remppaa niitä pakettiautoja ja on lähdössä tuonne Norjaan reissulle 3 viikkoa surffaamaan. Niin minkä takia Sussu ei vaan tehnyt, tiedätkö? Day one, kun mä rakennan mun uuden panobussin.
1: Ei, kun nimenomaan. Ja tästä näin. Janne ottaa sitten kesälomalleen tuulta alle ja lähtee rakentelemaan pikku panopakuaan.
2: Joo, sanotaanko, että on pikkusen eri asiat lautasilla, kun kuuluu, no mites näkee?
0: Jumalaa!
3: Energin aamu ja prinsessa show. 7-10.

0: Energyn aamu, ja onko kuoro valmiina? Nimittäin kohta alkaa Energyn aamun sekasin kisa!
1: Ja antakaa please mun nyt selittää, koska nyt mä harjoitellaan. Nyt sitten täytyy käydä soittaa numeroon 092600500. Mietipä joku oikein kiva pikku kysymys, jota me ei, ei liian helppoa, mutta ei liian vaikeakaan, koska jos kaikki tietää, niin sä jäät tyhjin käsin. Mutta jos yksi meistä tietää, niin sit voittokin lähtee.
2: Aika hyvä! 092600500 palkintoja siis luvassa, kun soitat tänne. Ja ennemmälle kysymys, mistä joko vaan yksi tai kaksi tietää oikean vastauksen, niin se on siinä 092600500.
0: Herran Jumala, laitetaan tänään tuplapalkinnot. Kuka meitä estää täällä?
2: Oho, tuplapalkintoja.
0: Joo.
1: Hän on höveli.
0: Mulla on hyvä fiilis. Nyt mä tiedän, että tulee hyvä kysymys.
2: 092600500, soita tänne ja palkinnot on sun.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, olisiko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule muu-ilon.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vampparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
14: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: kisa, mikä tulee puoli yhdeksän. Se käsi kisa, missä mitä vaan voi kysyä.
1: Voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Se käsi kisa toimii niin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Se käsi kisa.
3: Ei kun mä oikeesti mun sydän on nyt kurkussa.
4: Jos sä rakas haluut huomiota, niin sitä on helpompiakin tapoja.
3: Ei kun oikeesti voi kauniistikin pyytää. Kyllä mä voin rapsuttaa, mut ei tuolla tavalla. Nyt lirahti.
5: Mä tiedän, että chatti innostui tästä. Niko Saarinen lopettaa ton biisin. Siis noin ja piti nyt hänen kunniakseen Herra Jumala. Mitä lähtikin?
3: Kyllä mä otan Mä olen nyt jotenkin ei enää aivan toimikaan.
5: Meillä on nyt tää kilpailu käynnissä. Ai ja niin siellä on linjoilla soittaja. Hyvää huomenta.
6: Huomenta.
5: Kuulitko, kun mä lauloin kauniisti?
6: Joo, naakin hyppäs sängeltä.
4: Joo, ihan eläinmaailma asti reagoi kuule Mari tähän kauniiseen
5: luritukseen. Joo, ton kuuli vaan koirat ja lepakot.
3: Ei kyllä sen kuuli ihan koko kansa.
5: Hei, sulla olisi meille kysymys esitettävänä.
6: Joo, on.
4: Loistavaa. Saadaanko me Mari vielä taustamusat tänne, kun on niin jännä? Vai haluatko laulaa siihen?
3: Mä voin kimittää sen taustalle.
4: Homman nimi on se, jos hyppäät ensimmäistä kertaa kuulolle tähän kisaan, että nyt meidän sitä meille kysymyksen. Ja jos käy niin, että yksi tai kaksi tietää meistä studiossa olevista vastauksen kysymykseen, palkinnot lähtee. Mutta jos kukaan ei tiedä tai kaikki tietää, niin se on siinä, niin Beeda aina palaa.
5: Ja Beeda on nyt siis vallan valtikassa saada tuplapalkinnot tänään.
4: Aivan.
6: Joo.
4: Anna mennä.
6: Minkä ikäinen on Jonttu Luhtavaarassa?
4: Minkä ikäinen on?
5: Tää on niin nolo, jos mä mokaan tän.
4: Eli kuumaa yhteystäkin tuttu Jonttu Luhtavaara. Okei, minkä ikäinen? Lähetäänkö niin, että me taas päädytään Mariin nyt
5: tehän tässä, näin,
4: niin
5: tehän näin.
4: Päästään nolamaan sut, jos tää menee huonosti.
5: Hyvä kysymys, Päädä.
4: Jo, erittäin hyvä. Mä sanoisin, että hän on syntynyt vuonna 96.
3: Ei nyt tehdä vuosilukua. Kerro se ikä.
4: Sitten hän täyttää tänä vuonna 30, mutta on vielä 29, näin mä sanoin jo.
3: Okei, mä sanoisin, että 32.
5: Hän on syntynyt 26. päivä.
4: Et kato kalenterissa.
3: Sirp, sirp, sirp, sirp, sirp, sirp. Ja hän laittaa siellä WhatsAppiin vai?
5: Meillä on kato sama syntymäpäivä.
3: Oi, jaettu.
5: Vuonna 1996. Eli hän on 29 ja täyttää tänä vuonna 30.
3: Jumalauta! Aika nätti. Kyllä mä sanoin, että tiedätkö, nyt oli varmaa. Kahdella
6: meni oikein. Kahdella ja Jannella.
5: Joo, kahdella meni oikein, joten tiedätkö mitä, Peeda?
6: Eikö
5: tuplapalkinto? Tuplapalkinto.
3: Se on tuplapalkinto lähti sulle ja kyllä mä sanoin, että kiittää saa taas osoitetta täältä, joka jälleen kerran mokas tässä kisassa.
4: Joo, ei mitään
5: katsoa. Totta! Sähän teet vaan palveluksia.
3: Et voi myös osittaa palkintoa sitten tänne osoitteeseen.
4: Siis viime viikolla se oikeasti, että mistä maasta meikkimerkki Mac oli ja nyt vielä tää tähän.
3: Ja mä oon niin yllättynyt kyllä, Janne, että sul tulee niin vahvaa tietoa ja osaamista.
5: Onks enää olemassa mitään sellaista jotain heikoin lenkkiohjelmaa, mihin me voitais sut ilmoittaa, kun sä oot tuonne nippelitietäjä?
3: Joo.
4: Niin,
3: tai heikoin lenkki.
4: Kunhan ette ilmoita mun erikoisjoukkoon.
5: Hei, kiitos Beeda kysymyksestä.
3: Kiitos Beeda. Sika, se oli superhyvä.
6: Ja kiitos.
5: Sulle lähti nyt sitten tuplapalkinnot.
6: Jee.
5: Yeah. Moikka.
3: Moi moi.
4: Moi. Ai et.
3: Onko näin, että hänen lyöni luuri? Oliko se...
5: Hänelle mä olin ystävällinen, joo.
3: Joo. Kyllä sä oot tänään oikeasti. Sä oot ihan hyvän tuulella. Älä käy katsoa tuolla.
5: Sinä olet heikoin lenkki. Hyvästi.
2: Jälleen huomenna.

0: Energin aamu, kolme heikointa lenkkiä, Mari-prinsessa Salla ja Janne. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Vähän jäin ottaa silleen, että tuleeko tähän kiljasu alkuun?
0: Ei, se tulee vaan tuohon liekin heittimään.
1: Ai
0: mä sain kehuja meidän tuolla WhatsAppissa, että miten lähti noin kirkkaasti.
1: Ei.
0: Sanotaan, että yllätti itteni.
1: Niin, siis tarkoittiko, että lähti niin kirkkaasti kaikki pois kanavalta?
0: Joo, ja lasit särkyy.
2: No se on kiva, että kuulijat on siellä. Se on myös kiva, että Salla Seppälä on täällä, koska eilenhän sä kerroit täällä tarinaa muun muassa tästä sun ensitreffeistä, mitkä siis kuulosti joltain kauhuleffan alulta
0: siis käytännössä. Siis se oli True Crime podcastin
1: jakso. Joo.
0: Ensinnäkin se jatkui, siis koko 9 tuntia me käytiin sitä läpi, se oli niin pitkä tarina.
1: Joo, mutta ymmärrätkö, että mä käyn sitä edelleen mielessä aina
0: ja terapiassa.
2: Hyvä. Ja hyvä, että käytiin ne virheet, ei toistut enää, missä sä nappailet sporttikasseja takapenkiltä ja kolmas ihminen tulee treffeille. Mutta se jotenkin osoitti just tänne, että millaista tämä treffimaailma saattaa olla. Aina sitä kirjoitetaan, että pitäisi olla niin kuin nykypäivänä. Mutta kyllä se taitaa olla niin kuin jo 50 vuotta sitten ollut aikamoista, koska nyt Ruotsissa ollaan juhlimassa heidän kuningasparinsa kulta häitä 19. kesäkuuta. Mm. Eli 50 vuotta tulee täyteen heidän hääpäivästään.
0: Eli perjantaina juhannushäät on ollut heillä.
2: Juurikin näin. Ja tässä nyt ollaan totta kai tehty isoa rakkaustarinaa tästä ja kerrottu heidän vuosistansa. Mutta sitten kun ollaan niin kuin palattu alkuun ja kysytty kuningas Karle Kustaa iteltäänsä, että mistä koko homma lähti.
0: Ei.
2: Niin, mitäs teidän mielestä lause? Onko romanttinen vai onko sarjamurhaajamainen, jos Karle sanoi, että päässä kuului klik ja tiesi siinä, että se on hänessä?
0: On sairasta.
2: Eikö? Kaikki klikkaukset päässä.
0: Ei. Teekö, ei jos sulla naksahtaa päässä, niin se ei ole romanttista.
1: Ei se ole romanttista, vaan se on joku salamurha oikeasti suurin piirtein mielen päällä. Tai jotain. Sulla on kuitenkin siellä haudattuna.
2: Mä en niinku tiedä, että mistä nämä niinku miesten mielikuvat asioista, mitkä on muka romanttisia, heille tulee. Koska tuossa vähän aikaa sitten mulle tuli klippi somessa vastaan Rita ja Aki Mannisesta, missä Aki todisti rakkauttansa Ritalle sanomalle, että tajuut sä, että sä oot ainoa nainen, ketä mä en oo pettänyt.
0: Kyllä mä sanon pienet tälle. Hän on miesten mies. Aki on, siis se on alfa-uros.
1: Ei, kun kyllä mä sanon kans, että toi on jos
0: hei,
1: joku
0: merkki.
1: Hei,
0: mitä helvettiä, tänään on tiistai. Missä on kaikki uutisotsikot tämän päivän jaksosta sillä lailla kai?
2: Niin, come on.
0: Kato, mehän luvattiin viime viikolla, kun oli niin hyvä avausjakso tässä Rita Aki Mannisen podcastissa sillä lailla kai.
1: Sillä lailla kai.
0: Että meille tulee ihan oma ohjelmaosio, että joka tiistai käydään sillä lailla kai uutiset.
1: Okei. Okay.
2: Et kyllä mä suosittelen, että joku valtiollinen semmoinen tiedä, että se 247 avoin oleva puhelinlinja, mihin miehet voi soittaa ja kysyä sieltä, että onko tämä romanttista ennen kuin mä päästän tästä.
1: Ja kyllä mä haluaisin kuulla, että mitä romanttisia te olette saaneet ensitreffeillä ja onko ihan tullut sitten loppuelämän juttu.
0: Onko tullut ihan käräjäoikeudesta kirje?
1: Joo, laittakaa viestiä.
0: Minkälainen loppuelämän juttu siitä sitten tulee.
1: Laittakaa he viestiin 050501719, että mikä on ollut romanttisista, mitä se sun kumppani on sanonut tai jättänyt sanomatta.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energin aamu, Prinsessa Show. Ja kyllä siis mä huomaan, että Niko Saarinen on niin kuin lopullisesti muuttanut mun aivoissa jotain, koska mä luulin, että artisti on siis Holly Hampstersong. Et niin hyvin hän on näitä lausunut tässä vuoden mun korvaa, että...
1: Joo, kiinnostaisi tietää, että mikä hänen toi biisinimi on ollut, mutta sun Love Somebody oli ainakin oikea kappaleen nimi, mutta täällä vähän myös romanttisuuteen on keskitytty täällä, kun ollaan puhuttu siitä, että mikä on ollut romanttisinta, mitä sulle on sanottu tai jätetty sanomatta. Ihan teotkin tiedät, se merkkaa tässä vaiheessa. Ja on tää kyllä aika siirappista tavaraa, kun Jessakin laittaa, että romanttisin on kyllä oltava, jos multa loppuisi happi. Niin käyttäisi silti viimeisen hengenvedon kertoakseni, että rakastan sinua.
0: Ja mä sanoin, että sulla olisi loppunut happi, että sulla on ollut ase ohimalla, kun sä kirjoitit tätä viestiä. Oli viimeinen hengenveto, ei siis todella lähellä. Mara lähetti, että romanttisinta, mitä mun puoliso jätti sanomatta, oli kun hän piilotti kukkakimppuun sormusrasian maljakkoon laittaessa. Huomasin sen ja kiljuin äänettömästi onnesta.
2: Joo, kiljuin äänettömästi onnesta. Kyllä mä sanon, että voidaanko sen verran vielä niin kuin tähän romanttisuuteen jatkaa, koska vähän ehkä eri linja se, että mennään tuonne niin kuin riidan puolelle.
0: Ja.
2: Koska meillähän on varmasti kaikilla jakautu kahti, että miten niin kuin sä vaan osaat tehdä niin kuin kumppanin kanssa, että toinen tekee väärin. Mm. On vain niin kuin tapoja.
0: Esimerkiksi leikata sipuli. Mm.
2: Joo, kyllä vain.
1: Mutta
0: ja mun mielestä sipuli voi leikkaa oikein ja väärin.
1: Aivan.
0: Ja sen takia mun puoliso ei leikkaa meillä sipuli, koska jostain syystä leikkaa se aina väärin.
1: Eli onko romanttisin, mitä sun puoliso voi tehdä, on jättää leikkaamatta sipulin.
2: Joo. Joo. Ja kyllä mä sanoin, että mä haluan kuulla myös teiltä, että laittakaa viestiä 050501719, että mitä teidän kumppani tekee kotona väärin. Koska mä sanon, että tiskikoneen väärin täyttäminen, se on ihan so last season. On jotain paljon.
0: Niko nousi aina tällä hetkellä, värähti kotonaansa sohvalla jalkapalloa katselemassa, koska se on hänelle niin kuin elämää kuolemaa siellä.
2: Okei, no kyllä mä sanon, että pidelkö kiinni siitä nojatuolistaan, koska tää on vielä pahempaa ja tää oikeasti täyttää jo rikoksen merkit.
0: Okei, ja teillä mennään ihan käräjäoikeuteen asti.
2: Kyllä mennään.
0: Mun on pakko vielä tuohon romanttisuuteen sanoa, että siis mun puoliso esimerkiksi joka aamu tekee mulle smoothien valmiiksi ja keittää kahvit. Ja niinku, mä rakastan tuommoista niinku arkista romanttisuutta.
2: Joo, minä myös.
0: Mutta se ei tule koskaan peittoamaan sitä, mitä Pauli Antero Mustajärvi mulle kerran sanoi. Mm-hmm. Ja kukaan ei tule koskaan peittoa sitä. Nimittäin hän katsoi mua silmiin ja sanoi mulle, että Mari, sä oot tollaista niinku A-luokan makkaraa.
2: Ei ollut mikään homopleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: ton A-luokan makkaran. Ja tästä ei tarvinnut mennä käräjäoikeuteen toisin kuin ilmeisesti Sallan kotona mennään.
2: Joo, ja pian mennään. Minkä takia
0: eli laittakaa käräjä meille WhatsAppiin 050501719. Mikä oli Salla kysymys?
2: Se, että mitä sun kumppani tekee vaan väärin. Energy.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tai jotain vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
5: Kotisinappi.
6: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, vimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Ja se oli Taylor Swiftin paras biisi. Elizabeth Taylor.
1: Aika kovaa tiedätkö kannanotto.
0: Eks niin? Mun mielestä toi on. Mä tykkään tosta tosi paljon.
1: Onhan toi upea, mutta niin on myös viestitkin upeita, kun äsken puhuttiin siitä, että mikä siinä omassa kumppanissa ärsyttää niitä pikkujyttäjä. Nämä viestit on niin kultaisia. Paula laittelee muun muassa, että hän levittää pyykit narulle aina väärin. Valvon mieluummin itse umpiväsyneenä ja odotan, että kone pysähtyy, että saan itse laitettua pyykit, kun että annan hänen laittaa yhden yhtä sukkaa sinne.
2: Ai, voi.
0: Mä ymmärrän. Joo. Tämän.
2: Siis kyllä mä sanoin, että tästä mä en ole kyllä vielä huomannut, että voi narullekin ripustaa väärin. Mutta tähän mä kyllä samaistun, kun tuli viesti, että jääkaappiin kauppaostosten purku. Jos mies jostain syystä on ehtinyt tämän tekemään, niin pakko mennä itse perässä korjaamaan. Ja samahan myös se kauppakassin täyttäminen. Mutta keittiöön mennään ja lähelle jääkaappiin myös tässä, mitä mun kumppani tekee.
0: Mutta oota, mun on pakko lukea tää. Isolla, caps lockeilla. Ei jumalauta, jos laittaa vessapaperin siihen telineeseen väärinpäin. Ja haluan vaan sanoa, että on se sama henkilö, joka äsken oli silleen, että jos multa loppuisi vappi, niin käytäisiin silti viimeisen.
2: Ja se loppui siihen. Ase otettu ohimon selvästi.
0: Että elämä on niinku pelkkää romantiikkaa siirappia, mutta se vessapaperi.
1: Hei niin, kun tyttö siellä tähtiellä kuvassa sanottiin, niin elämä kantaa, elämä ottaa, elämä antaa, elämä ottaa.
2: Joo, ja kyllä mä sanoin, että hengen voi vielä multakin ottaa pian, jos mä joudun tätä vielä todistamaan. Mutta siis mähän on laittanut meillä täysin ei-listalle, että kumppani ei saa koskea meillä juustoon.
0: Juustoon?
2: Joo, että vaikka pitäisi niin lapsillekin laittaa niin kuin leipää, niin mä käyn sitten höylämässä.
0: Sopiko kysyä? Tekeekö se sellaisen kusisen vallin siihen toiseen päätyyn?
2: Kyllä! Yes. Jumaa kautta, kun se on oikeasti pahoinpitelyä ja kaikki rikoslait oikeasti täyttyy. Että miten et voi, siis kun mulla tuli otsikko vasta, että juustohöylään liittyy ominaisuus, joka on harvalle tuttu.
1: Ja oikein käyttö.
2: Joo, ja mä mietin nimenomaan, että kyllä näissä pitäisi olla ihan samalla lailla kuin joku alkolukko, että sun täytyy puhaltaa, niin täytyy niin kuin tähänkin puhaltaa, että voiko tätä käyttää, koska siis se, että mä en tiedä,

0: miten se on edes mahdollista, että siinä on koko se juusto ympärillä semmoinen vallihauta oikeasti. Mm-hmm. Ja se, että sä et saa siitä enää, seuraavan kerran kun sä otat sen juusto esille ja koetat sit pilkkoa, niin siinä tulee semmoinen silppua ainoastaan. Mm-hmm. Niin mä oon sit sanonut, että sä et saa koskea juustoa.
1: Kato Marjotu, kun toi meidän Salla syttyi selvästi ei, tästä aiheesta. Joo, juusto on lähellä sydäntä.
2: Salla. Joo. Tiedätkö sä, mä oon ollut niin väsynyt, kiitos tämän aamuradion, että siis juuston höyläämisestä tuli mulle ylitse pääsemättä. Mä oon se, että mä en jaksa höylätä tästä juustoa. Että mä en tee sitä leipää, kun mä en vaan, mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa höylää juustoa.
0: Onko sulla valmiit siivut?
2: Meillä on nykyään valmiiksi siivutetut juustot.
0: Makso,
2: mutta mä en enää sitä juustoa höylää.
1: Voit sä niinku nyt, mä en tiedä, että kehtaat sä sanoa kumppanille niinku suoraan tästä, että onko himassa samanlainen tilitys, vai pitäisikö sunkin tehdä semmoinen, että baby, mä halusin yllättää sut. Ja sit tuot vaan viiseri valmiiksi siivutettua juustopakettia sinne ja
0: ei, kun mä oon pistänyt ne vaan kato sitten tonne lukkojen taakse kaikki juustohöylät ja sanon, että sä et juuston koske.
1: Lapsilta kielletyt veitset ja kumppanilaatikossa on juustohöylä sitten.
2: En mä jaksa. Musta myös tosi hyvä, että sä otat asiat vakavasti.
0: Ei,
2: et sä
0: on.
2: Etsä, ja et kun puhutaan oikeista asioista, niin sit ei, niinku, ei heitetä maton alle.
0: Joo, ei. Kyllä mun mielestä asiasta täytyy pystyä keskustelemaan, jotta parisuhde voi hyvin.
1: Mm. On, varsinkin radiossa hänen selkänsä takana.
2: Joo, mutta hän voi sit kuunnella nää kello 12.00 jälkijoukkaista tuolta Reijon puolelta, niin tietää sit taas, että mitä on väärin tehty. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, ja Let Me Down Slowly laitetaan myös sun puolisosta, kun se lasketaan viimeiseen multaansa, jos se vielä koskee sun juustohöylää.
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @sallaoona.

0: slowly. Energy.
1: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, otta näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaik ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
15: Kotisinappi.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi. Are you ready?

0: ihan pahaa tekee puhua päälle.
1: Oh, siis kun mä muistan tavallaan, että mäkin olen monta vuotta pilettänyt Lauri Haavin tahtiin festarilla, mutta nyt tämän viimeisen levin myötä, niin musta tuntuu, että tämä kesä kyllä niin siellä vaan kyynelehdittää yleisössä.
2: Ei, kun Nessun kanssa pitää lähteä, jos laitat Laurin.
0: Mä sanon teille, että se oli oikeasti siis niin rankka kokemus, että mä olin nähnyt somessa tätä, että tiedätkö, minä ennen kuin kuuntelin Lauri Haavin uuden albumin ja minä jälkeen, mä olin silleen fuck it. Oikeesti. Ei tuu tuntua missään. Mm-hmm. Taksissa.
2: Taksissa minä edelleen
0: ääni värittyy. Taksissa mä olin silleen, että ei paha, kuuntelen.
1: Joo.
0: Siis se taksikuski meina saa ojaan, kun mä aloin yhtäkkiä silleen räkä itkeä silleen, että se oikein silleen pelästyy, kun mä en niin kuin enää pysty. Siis se oli niin rankka kokemus.
1: Joo, mä muistan sen IG-storin, sä olit punainen.
2: Joo, ei kyllä mä sanoin, että mä olin kanssa varautunut siihen, että kun mä olin just kattonut somesta, että tarvii oikea paikka ja oikea aika olla ennen kuin laitat.
0: Taksin takapenkki ei ole oikea
2: paikka.
0: Joo,
2: ja kyllä mä sanoin, että kyllä mä kiitin luojaa, että mä olin yksi himassa. Että vähän niin kuin nöyränä sai olla. Että.
0: Joo, mun toinen äiti on siis sanonut, että hän ei aio siis koskaan kuunnella tuota albumia. Että hän on vaan silleen päättänyt, että hänen psyyke ei tule kestämään sitä, niin hän jättää välistä.
1: Mutta mitäs kun me ollaan hei tämmöisiä nuorekkaita kolmekymppisiä kaikki tässä studiossa? Oletko tullut jo siihen ikään, että tiedättekö, alatte ihmettelemään sitä, että missä kohtaa teknologia on? Vähän samalla tavalla kuin oikeasti meidän vanhemmat joskus ihmetteli, että aha, puhelimella voi tehdä tämmöistä, mitä ei ihmettä. Mm. Niin huomaatteko elämässäni nyt sen, että olette vähän jäänyt jo jälkeen siitä kehityksestä?
2: Oh, joo.
0: Ikävä tälleen nuorisokanavan aamuohjelmasta kertoo, mutta mä edelleen toistan, että mä aamuisin siis kuvaan mun pioneja. Että.
2: Joo, ja siis rekaalle nyt laitat meidät kaikki tässä. Mutta kyllä mä sanoin, että tuossa yksi päivä kun olin pulloja palauttamassa, niin kohtasin itteni, että tämä digituotteistaminen niin on mennyt minun ohi.
0: Mitä siellä pullapalautusasemassa
2: tapahtuu? Se yhtäkkiä saisi kannattua sen digikuitin. Joo, kato, meillähän edelleen ne poliisitkin tulee ratsoilla.
0: Ajattelin, että saan siis pullapalautusautomaatit ja tämä on sulle se digilisaation merkki.
2: Joo, siis mitä ne yhtäkkiä joku kone imasee ne, mitä se vaatuu?
1: Se on elämä tälleen, että se on välillä vaikeaa. Tulee joo, uusia tämmöisiä joo, niin kuin sattumuksia.
2: Joo, mutta siis se, kun tulee se kuitti, niin sen saa siis jotenkin skannattua puheen. Ei, älkää nyt lähtikö multa tivaa tätä asiaa, kun mä oikeasti edelleen tosi hämilläni. Niin
0: ja tilaat voin ja maidon kassalta.
2: Joo, kirmaa niin.
1: Ja mä melkein halusin olla vaan hiljaa ja katsoa, että kuinka syvän kuopan se Salla itselleen.
2: Joo, ei kun kaiva itselles nyt.
0: Tämä on annettavuuspaikkaa.
1: Joo, ei kun nyt oikein. Joo, ei voi
2: kääntää oli, tää oli nyt sun aihe ja sä lähde kaivaa omaa kuoppa.
1: Joo, mutta se on musta niinku maagista, että nykypäivänä mehän ollaan tyyliin sormien napsautuksen päästä siitä, että meillä on niinku pakettimatkoja avaruuteen jo ja kaikki kehittyy ja kohta jotkut nanobotit veressä. Mutta sitten on yksi asia, mikä sun kotona käy. Ja tää on ollut 1400-luvusta täysin sama asia ja se kaikkein pienin haaveri saattaa olla se kaikkein kuolettavin, kun kukaan ei nähtävästi tähän keksi parannuskeinoja ja siihen sitten Chainsmokersin jälkeen don't let me down.
0: Mä todella toivon, että tää on se, että miten mä voin niinku olla suihkussa ja käyttää hiusten kuivaa ja samaan aikaan. Koska se on se pain.
1: Mitä veikkaat, kun katsot mun päällä?
2: Joo, kyllä mä sanoin, että täällä on käytetty.
0: Mä en ota sun vinkkejä vastaan.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: kolme nuorta nuorisokanavan juontajaa keskustelemassa siitä, kuinka teknologia menee meidän edelle. Joo, vai
1: täällä,
0: meneekö?
1: Täällä ihan live seurantaa, kun juoksuhiekassa lepii Janne Lehmonen.
2: Joo, ja niin kuin oikeasti mä en tajua, että miten näin pieni haaveri voi kohtua ihmisen kohtaloksi. Kohta me ollaan lähettämässä ihmisiä tuonne noin Marsiin kesälomalle, eikä tunnu missään. Niin voiko joku kertoa, että miten kukaan ei ole vieläkään keksinyt laastaria, mikä on helppo laittaa itse itsen päälle käteen, kun sä saat haaverin himassa? Sitten kun sulla on se oikeasti, ei, mutta kun sulla on se rulla, ja sitten siitä pitäisi alkaa leikkelemään niitä laastareita.
1: Osta, hei, ymmärrätkö sä, että kun niitä on muitakin kuin niitä rullia?
2: On, mutta sitten kun sulla vuotaa se toinen käsi verta siinä, niin koitapa yhdellä kädellä niinku avata sitä nätisti siitä, saada sitä siihen haavan päälle. Mulla on puoli keittiö veressä aina siinä vaiheessa.
1: Eikö kyllä mä nyt sanoin, että sä teit nyt ongelman asiasta, joka ei ollut ongelma koskaan. Koska
2: onhan.
1: Näitä, kukaanhan ei osta edes, niin nehän on kautta aikoja ollut kaikista surkeimpia ne rullat. Että kyllähän sä ostat niitä yksittäispakkauksia, missä on kivoja pikkukuvia.
0: On esimerkiksi muumi.
2: Niin. Joo, voi, kun 20 muun laastarin, tiedät sä lappusessa.
1: Mutta siinä on katkoviivat, jotka sä repääset. Nyt ihan oikeesti.
2: Yhdellä kädellä, kun toinen kyllä vuotaa sanoin, verta jos, siinä vieressä.
1: Kyllä mä sanoin, että jos tää on nyt sun päävaiva, niin helpo säkin oot päässyt.
0: Ei, kun mä sanoin, että jos mä osaisin, niin mä vaihtaisin seuraavan biisin Sabrina Carpenterin Man Child.
2: Moin niistä lasten, tiettäkö niistä heijastimista, mitkä vaan lätkästään silleen kiinni käteen.
0: Aa, niin sellainen mut laastari.
2: Niin semmoinen laastariversio.
1: Ei, koska kyllä mä tuon sulle meiltä tota pikkupaketin het huomenna tänne, niin voidaan yhdessä tässä harjoitella.
2: Harjoitellaanko kaikki? Joo.
1: Mut kyllä mä haluaisin niin kun sun päätä laittaa varille myös yhdestä muustakin asiasta, koska viime viikollahan me puhuttiin, että sulla olisi pikku häppeninkin viikonloppun tulossa.
2: Joo, ei.
1: Ja sun piti uhrautua vihteenalttarille.
2: En mä todellakaan sinne mennyt. Ei.
1: Ok, Mari, kerrohan MP tähän nyt sit.
0: Totta muuten. Siis sun naapurihan oli sunnuntaina kutsunut päiväkahveille ja sunhan piti mennä, jotta sä voit raportoida tänne.
2: Ei kato siellä, mä vuosi yläkerrassa verta yksin.
1: Ei, kun sitä mä just mietin, että liittyykö nämä tarinat toisiinsa, mutta ilmeisesti pettymyksen kanssa.
0: Ja toi ei anna nyt kauhean hyvää kuvaa.
2: Meillä on hirveän kiva naapuri. Mä olin siellä festareilla duunissa koko viikonloppu, niin en mä kato päässyt sinne millään.
0: Sepä se. Haluatko sä, onko sulla muita mielessä, haluatko, että huomenna harjoitellaan rusetin tekemistä, saatko kengän nauhat? Mä katsoin, että sulla on tarralenkkarit jalassa.
2: Se palus auki on nyt 3 päivää.
1: Sitten voidaan myös koittaa, että miten toi paita käännetään oikein päin.
0: Kyllä me Janne tästä ihan pikkuhiljaa päästään eteenpäin.
2: Onko joku niistä, mutta vielä seuraavan biisin aikana?
1: Joo, ihana toi leipä, jonka on ilmeisesti tyttöystävä sulle folioon laittanut mukaan.
2: Eikö ihan itse, mä oon sen tehnyt tätä mukaan.
0: Ajatelkaa, että seuraava biisi on Capriina Sarpenterin, just tiedät tapauksen, niin hänen Man Child ja sitten muuttuu hirveän paljon just Harry Stylesin ääneksi.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energin aamu. Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Prinsessa ja Salla Prinsessa.
1: Oikein hyvä huomenta.
2: Näin se on. Näin. Vartti yli 9 kello ja täällä ollaan Olga Aisakeliot Stadi tulos kohta.
0: Oi! Mitä hittoa! Tuleehan perjantai fiilis yhtäkkiä. Mutta on niin hyvä. Olitko kattoa muuten Olgaa tuolla Helsinki City Festareilla?
2: En kerennyt, kun se perjantaina aloitti joskus 3 aikaa, niin me oltiin vielä
0: silloin Energy
2: Summer Parteilla.
0: Hitto, siitä keikasta mulla tuli FOMO. Mietitään tilanne, hypoteettinen tilanne.
1: Yeah.
0: Te tekisitte laitonta huumekauppaa, koska laillista sitä ei ole.
1: Yeah.
0: Te saisitte semmoisen about 100 000 rahaa. Huumerahoja.
1: Joo.
0: Mihin niitä niinku käyttäisit tänä?
1: No kun mä rupesin miettimään, että missä sulla on tää pinkka piilossa.
0: Pakkasessa jotenkin. Se on joko pakkasessa tai sit siellä vessanpöntön säiliössä, ei ole muita paikkoja.
1: Joo, mihin tän käyttäisi?
0: Niin.
2: Okay. Tuleeko
0: tää niinku heti mieleen?
2: No kun mulla ei saman tien mikään Ferrari tai Rolexi kiinnostanut, kyllä mä hemmetin pitkälle lomalle taitaisin lähteä sitä käteistä.
0: And there would be signs.
1: Joo. Kyllä mä sanoin, että
2: ja se sain olisi, että mua ei näkyisi pitkään aikaan.
1: Joo, ja mä voin ihan suoraan sanoa, että niin hyvän tekemääkään ei ole, että kaikella rakkaudella niin ei ole, että osinko menisi tälle läheiselle ja tuolle läheiselle ja tälle.
0: Ei tämä nyt mikään lottovoitto, nämä on laittomia rahoja.
1: Just niin.
2: Joo, kukaan ei tule haastattelemaan sua iltalehtiä, että miten sun elämässä muuttuu näiden rahojen jälkeen.
1: Sanotaan näin, että muutama euro vähemmän olisin velkaa. Voi olla, että ei tarvitse vakuutuspetosta, että pääsee vanhasta omakotitalosta eroon.
2: Ei, vaan et sä nyt huumerahoilla velkoja rupee makselemaan.
1: No, mutta mä haluan siitä asunnosta eroja, se ei mene kaupan. Niin, eikä tarvitsisi niinku toista laittomuksia
0: tehdä. Hei, sä käyt sitten terapiassa läpi.
1: Okay.
0: Ja Janne, sä oot väärässä. Nimittäin kyllä, iltapäivälehdet saattaa tulla haastattelemaan
2: sua. Onko
0: näin? Jos sä käytät sun huumerahat tietyllä tavalla. No, lahtelainen pariskunta. Shokki yllätys, että Lahti. Niin mennään siihen ihan hetken kuluttua.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
12: On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä.
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot?
15: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Tuoppi kotikalja arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja helposti myös valmiina pullosta.
19: Tuoppi kotikalja jokaiseen janoon.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
16: Mm.
20: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
21: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
22: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
23: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
24: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
23: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei olla koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Kesä ole Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Yle.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.

0: Oh,
1: Herranjumala, se on hyvä.
0: On, mulla meni suupielet alaspäin.
2: Aivan kylmiksi meni. Mutta et ruvennut kirkaseen. Kyllä mä olisin sanonut, että tähän olisi sopinut sekin.
0: Joo, mutta ei lähdetä jatkojalosta. Sitä se kuuluu vaan siihen Euroviisubiisiin. Vähän niin kuin Jaakko Parkkali.
1: Joo, mutta joka kerta kun sanot, että melkein meni suupielet alaspäin, niin joka kerta mietin, että oliko tämä paska biisi sun
0: mielestä? Ei, vaan se on niin hyvä. Joo, joo, tulee, joo. Se on niin kuin milleniaalien rappinaama. Joo, tiedätte.
1: Sopii hyvin sulle.
0: Joo, eks niin?
1: Joo, ja sopii muuten Lahteenkin hemmetin hyvin.
0: Sopii. Siellä on milleniaalien rappinaamoja, nimittäin siis Lahdessa tämmöinen pariskunta. No, niillä oli, ne oli vahingossa alkanut pyörittää huumehibisnessikin.
2: Joo, kun sellaista voi käydä. Paremmissakin piireissä.
0: Se on Lahdessa jotenkin. Joo. Siellä on kaksi. Sulla on kaksi reittiä niin kuin Lahdesta. Toinen on Temptation Island ja toinen on huumekaupat tai yhdistelmä.
2: Joo, joo. Ja se on yhtä fakta kuin, että Amsterdamissa vaan pyöräillään.
0: Joo, juurikin näin. No, tämä pariskunta oli sitten tehnyt semmoisen vähän vajaa 100 000. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin hinta oli 81 000. 425 euroa.
1: Ihan napakat kesätyörahat verrattuna siihen, mitä vaan kaupunki tarjoaa. Niin. Mm. Joo.
2: Ja sanoit, että ihan haastatteluun asti oli päässyt. Kyllä mä sanoin, että
0: on lehdessä, jos
2: niin lehteen saa naaman, niin en mä tiedä. Onko se mitä muuta kuin pelkkää voittoa sitten?
1: Heillähän on Lahdessa kato semmoinen niin kuin julkisteinen top 10-lista, mitä seurataan. Että kukaan tehnyt minkäkin verran rahaa siellä huumakaupalla.
0: Joo, koska he osti koko rahalla.
2: Temptation Islandin on itselleen vai?
0: Ei, Labubuja.
2: Ei kun lopeta.
0: Heiltä on takavarikoitu niin 1440 labubua.
2: Mutta oliko
0: nämä labubut on luovutettu Suomen valtiolle?
2: Ei, kun siellä on joku oma kammio vaan näille.
0: On.
2: Ei, mutta mä kysyin, että oliko nämä niinku ostettu sitä varten, että heillä oli niinku aikomus tehdä tästä niinku bisnestä? Vai oliko se silleen, että piti avaa monta boksia, että sieltä tulee se oikea ja näin monta vaati?
0: Niin, ehkä he on etsinyt sitä niinku, teetkö secret labubua. Tiedätkö, oottehan te nähnyt, kyllähän Niko Saarisellakin välillä, tiedätkö lipeä hommat?
2: Juu.
0: Sehän tilasi noita labubuja kans tukkupakkauksina.
1: Kyllä mä niinku mietin, että mikä se käyttötarkoitus näille sitten tulee valtiolla olemaan, että on se kovat itsenäisyyspäiväjuhlat ensi vuonna, kun Stubi jakaa veteraaneille.
2: Ei, kun siellä on kaikille. Kättely ohella, niin ojennetaan sitten.
0: Oikeasti labubu. Tämä on nyt se vuosi, kun mun on päästävä linnaan, koska mulla ei ole labubu.
2: Kyllä sä sinne linnaan pääsit, jos sulla se pinkkaa edelleen siellä pakkasessa.
0: Nyt te suljette suun.
1: Ei, niin kuin mä ystävän, että kyllähän me niin nyt naureskellaan tälle, mutta eilisten puheiden perusteella, että jos Marilla olisi 80 tonnia tuossa löysää, niin kyllä mä veikkaan, että sä menit sinne Mäkkäristä Cristiano Ronaldo mukia.
0: Se on totta. Avaisin TikTokissa niitä vielä 10 vuoden päästä, kun vapaudun vankilasta.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Se oli Impisen Tania.
1: Impisen Tania.
2: Ja niin odotan aina häntä joka aamu saapumaan tänne meidän
1: eikö,
2: kanssa.
1: Voitteko se lopettaa oikeasti, koska mä nyt näen sielun silmin, että koko heinä, kun mä puhun Impisen Taniasta.
0: Ja näinhän se on. Mä oon pahoillani, mutta tää on tarttuva tauti ja tää on Niko Saarisesta lähtöisin.
2: Tässä vietetään juhannusviikkoa nyt Energyn aamussa kanssa, mutta osaatteko sanoa mulle, että onko yksi asia juhannuksessa niin iso kuin jotenkin aina annetaan ymmärtää, että joka vuosi me odotetaan sitä, kun kuuta nousevaa, että tulee se ensimmäinen.
0: Siis mitä vittua, onko juhannus tällä viikolla?
1: Se on justi se näin.
2: se on justi se näin. Sen takia meillä on torstaihin asti enää töitä ja sitten perjantaina vapaa.
0: Ei. Joo, ei, tämä ei ole enää mikään pääsiäisen pyhä.
2: Ei, vappu meni jo. Joo, helatorstait gone.
0: Mutta eikö tämä tarkoita sitä, että kesä on nyt puolivälissä ja tästä lasketellaan niin kuin kohti talvea?
2: Joo. Et rupea nyt tota sanomaan täällä.
0: Joo, mä en ole ollut edes rannalla vielä.
2: No niin.
1: Joo, eikö kyllä sulla nyt kesä on tässä vielä jäljellä. Täällä nyt lähde yhtään tota siinä itkeä vielä.
0: Kesä
2: ei toi tarkoittaa, kun tota laulaa, että se on ohi. Joo. Se on niin kuin joka ikinen kerta.
0: Joo, mutta mennään takaisin tähän
2: shokkiuutiseen, mitä kansa venaa jotenkin kuin, niin kuin kuola poskella, kun tulee se koko juhannuksen sää.
0: Oh, ei,
2: ja se täyttää niin kuin kaikki iltapäivälehtien kannet. Mm. Ja musta tuntuu, että se niin kuin on meille elämää isompi kysymys. Mutta samalla mä kysyin sitä energiläiset teiltäkin, että viettääkö kukaan juhannusta eri tavalla? Ihan sama, että onko siellä 30 astetta hellettä vai räntää tulee poikittaa. Me kaikki tunnetaan sinne mökille kuitenkin.
0: Jep.
2: Kaikki laitetaan se grilli päälle. Jep. Kaikki mennään saunomaan, kaikki mennään uimaan ja kokko sytytetään sitten vaikka bensalla. Ne perinteet ei muutu. Ihan sama, mikä se sää on, mutta meille se on joku jumalallinen riski.
0: On, ja noita on siis hellettä. Kolme. Noita on kolme, mitä niin kuin käydään vuosikellossa. Mm. Ensin vapun sää.
2: Joo.
0: Iso uutinen. Viikkokaupalla Pekka Pouta ennustaa vapun säätä. Kaikki muut meteorologit ennustaa vapun säätä. Kun me päästään siitä, en mä voi kertoa teille, on vitun kylmää sataa.
1: Joo, mutta kyllä mä sanon.
0: Sama. Sitten sen jälkeen, kun vappu saadaan paketoitua, lähdetään kohti juhannusta. Mm-hmm. Ja sama juttu.
2: Yes.
0: On kylmää sataa.
1: Mm. On, mutta kyllä mä sanoin, että silti tämä on ollut poikkeuksellista, että miten säästä onkin nyt viime viikon aikana uutisoitu. Oikeasti, kun se olisi joku main character, niin kuin jossain Netflix-suoratoista traileria. Koska siis oikeasti nämä kääntäjät, että täällä on, että juhannuksena jopa heille, että toivoa on. Tai varoitus Raju Ukkonen jyrskää meteorologi juhannuksen ennusteita. Juuri sitä tuossa kauhulla katselin. Ja tätä
0: kyllä.
1: On ollut
0: on
1: viikko koko
0: viikko. Ja kun me päästään tuosta juhannuksesta, spoiler alert, tulee sataa vettä ja on kylmä. Niin kuin joka vuosi. Niin sitten me aletaan jännittää, että onko se valkea joulu vai ei.
2: Joo. Se tulee joka ikinen kerta.
0: Ja spoiler alert, ei ole.
2: On, märkää sataa silloinkin. Mutta se on niin kuin maagista, että koko muun vuoden, missä tahansa asiassa, on sitten talouskuralla, on joku kansallinen turvallisuuskuralla, kaikissa meillä löytyy se aina, mutta meillä on se sisu. Mutta jumakaan, jos juhannuksena sataa vettä, niin me ollaan kaikki aivan kakat housussa tuolla.
0: Just näin. Ja me ollaan siellä edelleen grillaamassa.
2: Samantien.
1: Ollaan, sato tai paisto.
0: Ei, kun niin mä sanoin, grilli... niin monta vuotta mäkin vietin niin kuin ystävien kanssa juhannusta Huuskarannassa kesämökillä. Mä en edes tiedä suurimman osan niin kuin juhannuksesta sitä säätä. Mä oon ollut niin pääjäässä siinä mökin verannalla. Mulla on ihan sama, mikä sää on.
1: Joo, edelleen sinisenä huulet.
0: Just näin. Mulla on edelleen leuas reikä, koska mulla murtuleuka yksi vuosi, koska mä olisin tanssin pöydällä.

0: Energin aamu. Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Salla Prinsessa ja Janne Prinsessa.
1: Hei, huomenta Teddy Swims, Mr. Know-it-all kohtulossa täällä ja täällä ollaan.
2: Oikein, ihanaa huomenta.
0: Hei, mehän luetaan päivittäin uutisia työmme puolesta. Mm. Onko teillä muuten kuin kesälomata? Ei teillä mitään kesälomia.
2: Ei, kyllä sanoin, että ensin hän on täällä laittamassa meitä mollisivuille, katsoo vähän työpaikailmoitusta ja sitten hän täällä tulee irtäväs sille, että kuinka kesälomahan ei teille
0: koita. No mutta jos teillä on lomaa, niin luetteko uutisia vai ootteko silleen vähän uutispimennossa sen takia, kun me työn puolesta luetaan niin paljon uutisia?
2: Kyllä mä oon pimennossa.
1: Mä luen, mutta mä luen vaan niitä kivoja uutisia.
0: Niin mitä mä haluan lukea.
1: Joo, kaikki grilliuutiset ehdottomasti. Onko se jollekin käynyt joku känni accidentti, totta kai mä luen.
2: Mikä on vuoden olut ja tätä rataa.
0: Mä oon tosi kyllästynyt siihen, että mä luen uutisia joka ikinen kerta, kun mä avaan sen jutun, missä on silleen, että teen nämä kolme tekoa itsellesi, niin voit paremmin. Mm. Ja ne on aina, että syöt terveellisesti ja säännöllisesti, nuku paremmin, tiedät sä harrasta liikuntaa, niin kehosi voi paremmin. Ja mä oon tosi loppu tohon, koska mä en jaksa tehdä noita
2: asioita. Siis onko se sitä mieltä, että mä en kyllä käy hetkeäkään usko, että kun siihen tulee tämä otsikko, että teen nämä asiat, niin mä näen sieluni silmin, että sulla tulee kapina, että kukaanhan ei käy mulla kertoa, että miten mun kuuluu lomani viettää.
0: Että nyt mä menen katsoa, että jos on taas ne nuku hyvin, tiedät sä syö paremmin ja harrasta liikuntaa, niin mulla menee ihan kuppinuuri. Mutta nyt mä avasin uutisen. Mm-hmm. Ja maailma on muuttunut.
1: Okay.
0: Mulla on kaikille teille laiskalellipyllyille hyviä uutisia.
2: Okei. Okay. Täältä tulee jotain sokeria.
0: Me ollaan pääsemässä nimittäin asian ytimeen. Energy.

0: mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 vai.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Todella meneväinen.
1: Joo, todella mureeta.
2: No, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Energillä so.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja loppuhäämötystä viedään.
4: Kyllä, viimeiset loppukirit.
5: Lehmonen, Mariprinsessa, Salla Seppälä, kaikki täällä huomenta.
3: Hyvää huomenta sullekin, Janne.
5: Joo.
3: Ne yhtäkkiä heräsi tuolta mukaan.
5: Ollaanko me vielä radiossa?
3: mä oon siis ihan tekniikan maailmaa alkanut lukemaan.
4: Joo.
5: Oho, kesälukemista kevyttä sellaista.
3: Juurikin, näin nimittäin. Mä oon kyllästynyt siihen, että aina kun mä luen erilaisia uutisotsikoita, että miten mä voisin voida paremmin tai mikä mulle olisi hyväksi, niin aina vastaukset on se, että mun pitää syödä säännöllisesti, liikkua ja nukkua hyvin.
5: Joo, ja niin eniten ärsyttää näissä uutisissa, että kun mä avaan, niin ne ei ole koskaan asioita, mitä mä teen jo valmiiksi elämässäni.
4: Joo, ja kun noin on tommosia asioita, joita jo meidän vanhemmat yritti meille opettaa. Kyllähän nämä tiedetään. Kerro jotain uutta, joka oikeasti mullistaa maailman, no, ja niin. Mä voisin myös toteuttaa.
5: Joo, mulla on tungettu sitä ruokaympyrää 4-vuotiaasta asti. Tiedätkö niillä ala-asteen julisteilla, niin ei enää kiitos.
3: Joo, toi Teemu Selänne siinä maitopurkin kyljessä on niin kuin viirtynyt mun verkkokalveen. Mulla on teille hyviä uutisia.
5: Joo.
3: Ainahan meille huudetaan, että sokeri on pahasta ja pitäisi valita niin kuin sokeriton vaihtoehto.
4: Joo.
3: Paskan vitut.
4: Okei, onks tää nyt silleen, että...
5: Noin kun luki tekniikan
4: maailmassa. Joo, tällöin paskan vitut, candies, karkkeja joka päivälle, kiitos, kilon pussi. Mm-hmm.
3: Sokerin vähentämistä pidetään yleisesti terveellisenä tavoitteena, sillä runsas sokerin käyttö on yhdistetty muun muassa lihavuuteen, kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin.
5: No eihän ole nyt
3: uusi tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että sokerin välttäminen ei välttämättä tuota vain hyviä vaikutuksia.
5: Otetaan toi välttämättä pois ja pidetään pois, sitä aktuaalisena faktana nyt.
3: Kyllä. Joo, no ei mitään. Hiirille annettu 16 viikkoa, niin ne on ollut tällaisessa, toiset on ollut sokerikuurilla ja toiset ei. Niin, mitäs tässä? Hyviä tuloksia sokerin käytöstä.
5: No niin.
4: Siellä on pirtsakkaan hirta ollut niinku pyörimässä, kun olisi sokerihumalassa vai?
3: Ne, jotka eivät käyttäneet sokeria, eli olivat sokerittomalla, niiden verensokerin säätely heikkeni, insuliinirasistenssi lisääntyi ja suoliston mikrobiston koostumus muuttui huonompaan suuntaan.
5: On, ja tästä puuttuu se niin kuin kaikkein tärkein, että noin on varmasti ihania faktoja katsoa jollain mittareilla, että miten se verensokeri nousee, mutta kun niiltä hiiriltä pystyttäisiin kysymään, että onko sulla ollut viimeinen kuukausi ihan helvetin kivaa, niin mä rupaan, että ne sokerihiiret olisi kaikki, että tämä on ollut elämän parasta aikaa tällä hetkellä.
4: Mä kysyisin vielä, että oliko nämä hiirillä sitten myös niinku hampaat sulannut sen kuurin jälkeen?
3: Tässä vai? Ei nyt ollut hiirten hampaista.
4: Okei, joo.
3: Sitä paitsi hiiretkin osaa pestä 2 kertaa päivässä hampaat.
4: Osaa ne pitää,
5: juu. Juu. Se oli kyllä hyvä, kun mun mielikuva tästä jotenkin, kun puhuttiin sokerista ja hiiristä. Sitten tulee se sokerihiiri mieleen, miksi mä välillä itseänikin kutsun, niin mä näin laboratoriossa semmoisen 30-vuotiaan miehen välttelemässä sokeria siinä samalla. Että...
4: Mutta nyt voidaan tästä tulkita niin, että karkkipäivät voidaan unohtaa ja karkkeja joka päivälle voidaan ottaa uuteen käytäntöön. Niin. Mutta mikä se olisi sitten seuraava ohjenuora, mitä kannattaa noudattaa?
5: En mä tiedä, otaanko se karkki ton päivä käyttöön vaan, että ottaa sen yhden viikossa tasottelemaan kivasti, mutta muuten, että se pussi karkkiin naamaa
3: ja mennä. Ja tästähän on tutkimus, että me, joilla on ollut karkkipäivät lapsena, niin meillä on niin kuin huonompi suhtautuminen niin kuin makeen syöntiin kuin lapsia, aivan, joita ei rajoiteta siitä, vaan että voi ottaa silloin tällöin vähän.
4: Juu.
3: Niin he eivät tee niin kuin me tehdään, että kun se lauantai-pussi tulee käteen, niin me hengitetään se niin kuin yhdellä siemauksella sisään.
4: Joo, ja sitten hirveä ähky ja oikeasti huono olo.
5: Että jos mä nyt tässä pari lonkeroa otan aamushowssa joka näin aamu, niin eihän se nyt ole paha ollenkaan.
3: Ei todellakaan, että kyllä sunkin pitää saada pikkasen ottaa, että pysyt järjessä. Hei, kiitos päivästä.
4: Hei, kiitos. Olipa hei mukavasti. Menipä hei sairaan nopeasti tämä tiistai.
5: Oli. Ja oli kuitenkin sille informatiivinen siinä mielessä, että Marikin tajus nyt, että on juhannusviikko ja juhannus tässä 3 päivän
3: mut päästä. Mutta siis ilouutinen, että mä en tule perjantain töihin. Kaikille, koko Suomen kansalle varmaan ilouutinen. Mutta meillä on huomenna jatkuu tällä

0: kautta kokoonpanolla 7:ltä.
1: Let's go.
0: Siihen asti. Kiitos.
1: Anteeksi.
0: Ja näkemiin.
1: Bye bye.
2: Energin aamu ja prinsessa show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhun illoon.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu. Nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis Masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
12: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Ole turvassa.

0: Ja juurkupmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Todella meretää.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
11: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
12: Moi.
11: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
12: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
11: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tilulilulii! Ja se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Podolle ja Makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, otta näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
16: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
17: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
0: Vampari, kimppari, hodarit, simmari, grillit, lemppari, suutana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
13: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Hot hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Joo!
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
12: Hei, ketä vaan.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: ydinautomotive.fi.
1: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
2: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
21: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
22: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
27: Hei, kuka ajaa?
28: Mä oon vaan 4.
29: No, mä oon itse asiassa poltellut.
30: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
27: No totta kai, obviously näin.
30: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haab, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Moro Matti, mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum, puhelinhuollot pikana.
20: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ja jordgubbmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit. Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampari, pimpari, podarit, simmari, grillit, lempari, suutana, sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: On kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
0: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, vimparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Nordgubbia härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Inglewalta, otta näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
16: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja! Minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Den häären tiistai.
1: Niin on, mikä tää on, etuklilla lördag.
0: Ei tää on mikä. No on se kyllä joo.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Bibi Rexaa, joo.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Sabrina Carpenterin Espresso Entertainment-iltapäivä. Näin muuten semmoisen TikTokin, missä Sabrina Carpenterin veli avasi jonkun oven ja sitten hänen sisko oli siellä oven takana. Ja sitten siinä oli joku teksti, että ettäpä ikinä arvaa, että kuka on mun sisko.
1: Ai Sabella on veli?
0: Joo.
1: Oliks komee?
0: No en mä kattanut sillä silmällä.
1: Mun pitää varmaan ottaa selvää, millainen velipoika siellä on.
0: Joo, TikTokista löytyy. Hallu ja Riikka täällä studiossa tiistai 16. kesäkuuta. Ai ettien että. Hei rupesin tuossa miettimään tänä aamulla. En ihan hirveästi jaksanut panostaa pukeutumiseen.
1: Enkä niin mä tässä kattelen.
0: Joo, kiitti vaan.
1: Mut
0: siis, että mä en oikeasti jaksanut. Mulla oli samat vaatteet, tämmösen niinku tuolin päällä, the chair.
1: The chair. Tiedän.
0: Mitkä mulla oli ollut eilenkin päällä. Sitten mä olin silleen, että ihan sama, vaihdan vaan kengät. Mut muuten tuun ihan täysin sama.
1: Jos on pysynyt puhtaana, niin toisaalta.
0: Mut tässä on just tää, että esimerkiksi mä en ikinä näe sua samoissa vaatteissa kahta päivää putkeen. Niin.
1: No, mulle outfitit on tosi tärkeitä. Tiedät, mulla on Pinterest täynnä asusuunnitelmia ihan arkipäivillekin, että mitä voisi pukea töihin ja miten saa kivoja kesäasuja helposti. Mutta tänään mullakin oli joku tommonen outo energia ja nappasin siitä mun The Chairilta nämä mun lököhousut. Nämähän on varmaan ihan likasetkin, mutta ei jaksanut kiinnostaa. Mutta sen verran oli pakko, että samaa yläosaa en voinut laittaa kuin eilen.
0: Niin kuin sulla on sit kuitenkin jotain tuolla. Sä oot tosi tarkka tämmöisissä. Mä oon huomannut
1: sen. Pikkarit ja sukat vaihdetaan joka päivä.
0: Ne on pakko vaihtaa. Se on ihan selkeä juttu. Mutta siis, miten työpaikalle pitäisi pukeutua? Koska siis täällä työpaikassa nyt ei ole niin väliä. Että kunhan nyt on vaatteet. Mutta sitten samaan aikaan myös tämä paikka, missä esimerkiksi kuvataan tosi paljon. Ja mä oon saanut joskus palautetta tuolta niinku muilta, että sulla on aina jotkut lökähousut jalassa.
1: Niin, mutta kun tänne mun mielestä, nykyään tyyli on mun mielestä rennompi. Että eikö jossain offisellakin tosi moni saa pukeutua, että ei ole pakko olla mikään kauluspaita.
0: Meinaat sä, että on silleen, voi
1: ollakin. Musta tuntuu, mulla on kyllä yksi tuttava, joka on töissä vähän tämmöisessä hienommassa työpaikassa, missä moni pukeutuu vielä vähän silleen vanhanaikaisemmin, että laitetaan sitä parempaa toimistovaatetta, saattaa jopa olla ihan puvuhousua jalassa. Ja kun hän stressaa sitä, että kun haluaisi mennä jossain jumppakuteissa tai just jossain kollegin asussa, mutta ei kehtaa, kun muut on niin smart kasuaaleina siellä.
0: Niin kyllähän toi niinku samantien asettaa sen, että jos kaikki sun työkaverit on jotenkin niinku skrakat kaulassa, niin eihän sinne nyt sit mennä välttämättä pieruverkaista.
1: Sitten tulee rönttönen olo itsestään.
0: Mut siis mä olin ennen se tyyppi, joka meni aina farkut jalas ihan joka puolelle, myöskin tänne työpaikalle. Jotain tapahtui ja mä rupesin arvostamaan niinku mukavuutta.
1: Onko se nyt joku ikäkysymys sitten taas?
0: En tiedä, voi olla. Itse asiassa Niko Nousiainen opetti tämän mulle. Se on pakko myöntää, koska Nousiainenhan ei käytä farkkuja. Sillä on aina jotkut, tiedätkö, college-housut jalasta tai jotain. Niin Noudelta mä tämän opin. Mutta siis siinä mielessä niin kuin hyvä muuvi, koska ennen, kun mä käytin näitä farkkuja, niin mulhan oli myös tapana kotona hengata pelkis farkkuja.
1: Ei!
0: Onks psykopaatti? No eikö se ole
1: vähän? Ei. Vaikka mulla olisi kollarit töissä, niin kuin meidän kotiin, niin ne vaihdetaan siitä vielä astetta rennompaa kotihousuun.
0: Mikä se on sitten?
1: Onko no ne on ne aivan pieruset siellä.
0: Aivan pieruset.
1: Tai sitten jotkut pyjamapöksyt.
0: Mutta siis onhan toi sairas miettiä, että
1: farkut jalas.
0: Ja sit mä tein kans jotain tosi laitonta. Ja se oli se, että joskus kun saattoi vähän väsyttää, että sä vapaapäivänä, niin saattoi mennä ne farkut jalas, että sähän sänkyyn ottaa päikkärit.
1: Nyt sitten.
0: Aika laitot, hei.
1: Aivan, nyt on niin psykopaattista kamaa.
0: Joo, mä en vois kuvitella, että mä tekisin näin enää tänä päivänä.
1: Pidä toi kollariasu mieluummin.
0: Pieruden sullekin.
1: Kyllä.
0: Come ready and hug yourself ja kuumaa ihan just.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Molemmat heistä muuten tahko juhannusjuhlissa, missä mekin ollaan Riikan kanssa.
1: Kyllä, ei enää montaa päivää, niin päästään juhliin juhannusta.
0: Mut mistä musa kautta viihdemaailma tänään puhuu? Täällä on isosti otsikoissa Suomen tämän hetken suurimman naisartistin viime vuoden tulot. Ja on muuten sitten hurjat. Riikka, voin sen verran taas niin kuin todeta aika suoraan, että ollaan muuten sitten aivan persaukisia minä ja sinä hänen seurassa.
1: No ihan varmasti, että ehkä hän meille joskus tarjoaa sitten, jos satutaan samaan paikkaan.
0: Kenestä on oikein kyse ja paljon siellä on oikein kääritty? Fyrkkaa, hilloa, massia, kerrotaan kohta. Soi vahvasti Energyllä tämä artisti.
1: Joo, kyllähän noi toisten tulot aina kiinnostaa, no vähän urkkii. Mutta sitten valitettavasti joudutaan vähän myöskin järkyttyä. Tämmöinen aivan kaamea video leviää nyt tuolla somessa ja uutisissa, josta moni on sitä mieltä, että tässä on siis murha naamioitu onnettomuudeksi.
0: Mä näin kans ton videon ja siis oikeesti... Siis
1: tää on järkyttävä.
0: Toi oli oikeesti järkyttävä. Mistä on kyse? Kuunnellaan aika pari biisiä. Viikon loppuna Suomessakin pyörähtynyt Flow Riden Good Feeling tulossa. Ja hei, Haavia, Lauri Haavia, Perhonen, makee biisi Energyllä kohta. Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, olisiko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muuttiloon.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Kesä ale veikon.
10: Se toimii.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona.

0: Lauri Haavin Perhosta Energyn tiistai-iltapäivää. Dominic Ficken Baby Dollia ja Kygo Khalid Seimailaa. Molemmat soitetaan.
1: Mäistyy. Mutta tsekataan, mistä tänään puhutaan kohistaa.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: Eletään mielenkiintoisia aikoja, koska kyllähän suomalaisia kiinnostaa tulotiedot.
1: Ai, miksi aina pitää urkkii?
0: Vähän pitää urkkii. Tuossahan on siis eri yritysten liikevaihdot lähtenyt nyt sitten, tai niinku tilinpäätökset tehty ja liikevaihdot on julkisia. Niin jos esimerkiksi tuosta laulaja Mirellan yrityksen tietoja katsoo viime vuodelta, niin siellä on tehty liikevaihtoa reilu 700 000 euroa ja tilikauden voitto oli vajaa 550 000 euroa. Eli tommonen rahasumma makailee Mirellan tilillä. Eihän nyt tietenkään suoraan pankkitilillä, koska ne on yrityksen rahoja, mutta sieltä voi sit nostella. Et aika hyvin on lähtenyt Mirtsullakin homma liikenteeseen.
1: Tosi hyvät voitot nimenomaan, että siinä on käyttökate kohdillaan.
0: Mitäs muuten luulet? Täällä on esimerkiksi Ilta-Sanomat tehnyt toukokuun lopussa tämmöisiä selvityksiä artistien keikkapalkkioista. Sieltähän se suurin osa näistä rahoista tulee. Niin mitäs luulet, että millaisissa hintaluokissa Mirellan tai Isaac Eliotin pyyntihinnat pyörii?
1: Aika pilvissä voisin veikata. Mitä ainakin veikkaat? Itkellä. Ei, mut apua. Ei mitään hajua.
0: Okei. Okay. 30-40 tonnia.
1: Okei, okay, ois mulla jotain hajua ollut.
0: Joo. Mirtsu, Ikke, Erika Viikman ja Portion Boys pyörii tossa noissa summissa.
1: Portion Boys myös siellä. Joo. Tämä oli vähän yllättävä. Joo.
0: Mut kannattaa muistaa, että artistihan ei saa tota rahaa kokonaan itsellensä, eli sieltä otetaan myös kuluja aika paljon. Tossa on bändiä, sun muuta.
1: Showssa vaikka mitä elementtejä, mitkä maksaa. Ikkellä menee kaikki kuule savuna ilmaan siinä shown aikana, kun pommit paukkuu. Ne on kalliita.
0: Ne on todellakin kalliita.
1: Mut valitettavasti myöskin ikäviä uutisia maailmalta. Monia järkyttänyt nyt tämmönen benchihyppy tapaturma, missä 21-vuotias Maria Rodriguez menehtyi tosiaan Sao Paulossa tämmöisellä Skeleton Bridge-sillalla, missä hänet päästettiin hyppäämään 40 metrin korkeudesta ilman, että turvaköysi oli kiinnitetty näihin benchihyppyvaljaisiin.
0: Tämä video tuli muakin vastaan fyypillä ja täytyy sanoa, että jos mä oon tossa aikaisemmin ollut sitä mieltä, että mä en tuu ikinä hyppäämään benchihyppyä, niin ton videon kun näki, niin en oo muuten sit niinku ihan oikeasti hyppäämässä.
1: Joo, onneksi on nuoruudessa hurjana festareilla tehnyt, niin ei enää tarvi siitä haaveilla. Mutta onhan tää ihan järkyttävä tapaus ja mä oon sitä mieltä, aika moni muukin tuntuu olevan tuolla somessa sitä mieltä, ketä on ton videon kattonut, että ei tää voi olla vahinko. Miten ihmiset, jotka pyörittää tommoista benchihyppy-tapahtumaa työkseen, teillä on yksi tehtävä, kiinnittää niin. Se turvaköysi, katsoa, että se on turvallista. Ja sitä paitsi tää on musta tosi outoa, että hän ei edes itse hyppää tää Maria tätä benchia tässä, vaan hänet niinku heitetään.
0: Joo, siis todella raju video. Ja siis nimenomaan, kun sulla ei oikeasti ollut mitään muuta. Siis millään muulla periaatteessa ei ole edes väliä, että laita niin. Se naru kiinni.
1: Mut aivan todella järkyttävää ja ei voi muuta kuin toivoa isosti voimia sinne tosiaan tämän Maria Rodriguezin läheisille.
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.

0: Kaigo Khalid Energyn iltapäivää. Se on Alli ja Riikka studiossa. Meille voi laittaa viestiä.
1: Ei voi.
0: 050 500 1719. Joo. Sähän Riikka tykkäät shoppailla.
1: Tykkään. Kaikkea turhaa lähinnä.
0: Sä oot sille aika tuttu näky toi jossain Sporassa, eli raitiovaunussa vaikka isojen kassien kanssa.
1: No joo, kieltämättä tai postipakettien kanssa.
0: Totta joo. Näin se usein.
1: Tilailen aika paljon myös.
0: Mikä on niinku viimeisin tämmönen aika iso asia, minkä sä oot ostanut? Tuleeko
1: mieleen? No, iso asia. Itse mulla on, mitä mun pitää ostaa. Mun pitäisi ostaa uusi lipasto mun vaatteille. Se on ehkä isoin. Ja sitten keittiöpöydän tuoli hajosi tossa, kun kaverit oli kylässä.
0: Joo. Eli sä ostat nyt keittiöpöydän tuoli.
1: Tuolin kanssa sitten seikkailee Sporassa seuraavaksi.
0: Ja se on muuten mukavaa hommaa. Sulla on varmaan mieleskin joku budjetti, että mitä sä voisit käyttää siihen tuoliin.
1: No, joo. Joku ihan perus. Kiva.
0: Sanotaan, että se on vaikka 100 €.
1: Joo.
0: Ja sit sä ajattelet, että no, se on 100 ja sit se on siinä ja sit sä omistat sen tuoli. Mut kun se ei ole niin. Vaan siihen liittyy iso piilokustannus, mitä mäkään en todellakaan tiennyt ennen. Kaikessa, mitä sä ostat, niihin liittyy piilokustannus, mitä ihan joka ikinen meistä, ihan sama kuka nyt on kuulolla Energy-iltapäivässä, sinä ja minä, me kaikki maksetaan.
1: Mitä? Siis kaikesta, mitä omistaa?
0: Ihan kaikesta, mitä me omistetaan. Me
1: no
0: maksetaan piilokustannuksia. Joku on käsi ojossa.
1: Joku ne rahat aina.
0: Ja tää on jotain sellaista, mitä aika harva tajuu, ja en minäkään tajunnut, ennen kuin sit eilen tää valaistui mulle. Mut mistä on kyse? Mä kerron kohta, Riikka, sulle. Tää muuttaa kaiken. Reivi Rakula lyödään eka sisään.
1: Lyödään ja myydään, mutta siis muuttaakohan tämä mun talouden nyt vihdoin positiivisempaa suuntaan?
0: On mahdollista. Teimin pala, tämä soi eka sekä Mirtsu löytää mut, eli Mirella.
2: Energy, yhteistyössä Lumokodit, mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa? Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Se on muuten oikeasti semmoinen, mikä pölytyy. Sitä ei käytä kukaan.
7: Täyttää.
6: Missä?
7: Kaikki.
6: Ei käytä
7: kukaan. Haluaa kävellä itseensä kuntoon kotona.
6: No miksi ei voi? No okei. Okay. No, ei väliä. Pysytään siinä. Oliset mikä tahansa, mutta se vie tilaa sut sen 2/4 sieltä asunnosta. Joo. Mieti sitä, että sä maksat sen asian säilyttämisestä käytännössä 40 euroa kuukaudessa. Ihan vaan sen takia, että kun sun vuokra on toi ja se neliömäärä on toi, niin se vie sen 2/4, niin sä maksat sen säilyttämisestä 40 euroa kuukaudessa. Eli vuodessa se 2/4 juoksumatto tai stepperi, mikä sulla, niin se maksaa sulle 480 euroa.
7: Näin myös itse, kun doomscrollasin tämmöisen TikTokin, missä jo kuoli, että no, päätänpä kerrankin käyttää niitä neliöitä mun asunnosta ja kodista, mistä maksan, mitä en käytä.
6: Just tää.
7: Niin kun hän makaa jossain sängyn alla ja keittiön tiskialtaan alla. Oishan ne neliöt siinä, mun mielestä ei.
6: Mitä sun?
7: Nyt taas yritetään tehdä tästä mukaan niin suurta oivallusta ja loogista. Mutta ethän sä niin kun, kyllä sä sen tilan haluat niille tavaroille. Ja jos se neliömäärä olisi siinä silti, vaikka sulle ei sitä
6: ei, ehkä tässä
7: onkin... Mun ei tarvitse päästä joka ikistä nurkkaa nuohomaan ja käymään läpi mun kämpästä. Et siinä ne vaan on.
6: Ehkä tässä onkin pointtina se, että jos et sä käytä sitä tavaraa, niin sit se on turha meno.
7: Ja niin, kaikki turha tavarahan
6: niin,
7: on.
6: Ei kun just näin. Mutta ootko sä koskaan ajatellut sitä näin? Koska siis esimerkiksi, että jos sulla on esimerkiksi vierashuone, jos kukaan ei koskaan yövy, tai vaatekaappi, joka on täynnä niitä käyttämättömiä vaatteita, tai joku varastokoppi, missä on kamaa, mitä mä ehkä joskus tarvitsen, niin hitto sä maksat niiden säilyttämisestä.
7: Mutta jos nyt menisin tyhjentämään vaikka mun häkkivarasto, niin ei se varmaan auttaisi silti vuokranantajalle ilmoittaa, että hei, en muuten käytä tuota häkkivarastoa.
6: Ne,
7: tai mulla on tää yksi nurkka kotona, mihin on ikinä koskenutkaan, missä ei ole mitään tavaraa, en ikinä kulje siitä, niin vähennetäänpä kuule vuokrasta.
6: Oot sä nyt siis sitä mieltä, että sä et saanut tästä yhtään mitään tästä toivalluksesta? en mäkään periaatteessa, mutta nyt kun sä sanoit, että joku on oikeasti kokeillut silleen, että käytäpä neliöitä, mitä en ikinä ole käyttänyt, eli just makoilen sängyn alla, niin mulla heräsi ainakin semmoinen mielenkiinto, että hitto, mä haluan mennä hattuhyllylle nukkuun.
7: Voiko tehdä sieltä sitten jonkun TikTokin?
6: No ehdottomasti voi, mutta hei, mun mielestä oli hyvä oivallus, että Riikalle tää jufonu, mä oon ihan varma, että joku Energy-iltapäivän kuulija sai tästä jotain.
7: Neljät käyttöön.
6: Save me tonight, Jennifer Lopez lähtee tästä.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy. Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi Hammastahanan vain hinta on 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat. Onks tässä näytös jotain
3: häikkää? Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Moneskin I Wanna Be Your Slave Energyllä tiistai-iltapäivää. Hei, 16. kesäkuuta ja loppuviikosta juhannus, jos et sitä vielä tiennyt.
1: Ai, nyt on niinku tuhannet WhatsApp-ryhmät. Tuolla käy varmasti kaikkia keskusteluita, että mietitäänkö vähän näitä kyytijakoja, yhteisiä ruokia sinne. Se on se aika.
0: 500 euroakin koht potissa. Ei mene pitkään, pari biisiä kuunnellaan ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus napata 500 euroa täältä iltapäivästä hittivelhosta. Tuossa äsken oltiin tämmöisessä tilanteessa Riikan kanssa, että no biisit soi ja yhtäkkiä mun puhelin soi. Mun tyttöystävä soittaa mulle ja on vaan silleen, että oot sä ottanut mun avaimet?
1: Kotiavaimet.
0: Mä vaan silleen, että niin kotiavaimet. Mä sanoin, että no en oo kyllä ottanut sun kotiavaimia. Ja sitten vetää kuin hirveät pultit, eli siis suuttuu mulle siitä, että hän on itse jättänyt omat kotiavaimensa kotiin. Ja sitten se oli silleen, että hän menee sitten hakemaan huoltomiehen. Huoltomies tulee ja avaa hänelle ovea ja sitten hän soittaa mulle. Mitä hän tuosta meni? Monta minuuttia siinä oli välissä? 5 minuuttia.
1: Ei siinä kauaa mennyt. Tosi nopeata toimintaa huoltomieheltä.
0: Ja sitten hän pääsi sinne sisään ja sitten hän oli taas hyvällä tuulella. Niin selitä mulle nyt ihan oikeasti, että miksi pitää niinku... Koska mun käsittääkseni tää on jotain sille aika normaalia, mitä säkin saattaisit tehdä, että pitää vähän niinku purkaa.
1: Niinhän se on. Se on sun tehtävä, kuule hänen kumppanina ottaa vastaan se huono energia välillä ja se purkautuminen, kiukku. Kyllä se siihen kumppaniin puretaan.
0: Niin, siis kyllähän mä ton tiesin, että mun pitää se ottaa vastaan. Miten mä muuten sun mielestä hänläsin ton tilanteen?
1: No koska... ei sun olisi tarvinnut häneltä kysyä, että onko se nyt mun vika, jos sun avaimet
0: on... Ai, kato sä huomasit, koska mä kysyin tän.
1: Taking notes here.
0: Taking notes, koska se on vähän semmonen, että... Se riita saattaa niinku eskaloitua siitä, koska mehän ei oltu riitatilanteessa,
1: niin,
0: mutta se olisi voinut mennä.
1: Ei vielä malttanut olla vaan se, joo, no niin, hyvä, että löytyy. Ja tiedätkö, todella semmoinen rauhoitteleva. Mulla tuli ihan ikävä tommosia tilanteita, kun sai syyttää sitä poikaystävää ihan kaikesta, mitä itse oli möhlinyt, hukannut.
0: Hauskinta tässä on se, että kun toi ei ees aina toimi noin. Että vaikka mä olisin sit silleen niin kuin maailman jotenkin chilleen ja niin kuin sovitteleva ja mulla on ratkaisu tähän tilanteeseen, niin joskus sekään ei riitä, vaan pitää väkisin vääntää.
1: Pitää väkisin vääntää ja se on todellakin tämä mies. Kun ei me naiset, ei me mimmit voida sille itsellekään mitään. Tiedäks hormonit heittelee, miten sattuu. Ja mulla on, no mun eksät nyt on ollut mitä on, mutta muistan, että yhdellekin heistä on joutunut tokaseen. Että tämmösiä me naiset ollaan, että jos et kestä, niin ole miehen kanssa.
0: Tiedätkö, mä just tajusin, että kun selkeästi sullakin on joku tarve päästä blästäämään jollekin, vähän niin kuin ehkä turhanpäiväisestä, syyttämään asioista, mistä sä olet itse täysin vastuussa, jotain muuta henkilöä, niin pitäisikö mun perustaa tämmönen linja, minne niin kuin sinkkunaiset vois soittaa ja blästätä. Esimerkiksi tollaisessa tilanteessa, kun sä sanoit, että sulle tuli ikävä tollasta, että voispa soittaa noin.
1: Se voisi olla ihan hyvä idea. Ja vielä parempi toki, jos pääsee ihan kasvotusten, niin voisit vaikka jotain... tavaroita. Lähtöt ihan kunnolla.
0: Oikeesti. Siis kai sä tajut, kuinka sairaat kavat toi kuulla.
1: Tajuan. Onneksi on sinkku.
0: Joo. Ja pysytkin sinkkuna
1: totava.
0: Ei, kyllä sulle jotain kivaa löydetään.
1: Joo, ja miehet vaan. Hyvää Pride-kuukautta kaikille.
0: Joo, just
1: näin. Olkaa rohkeasti, mitä olette.
0: Kun lähdetään hittivelhoon, toivottavasti tänään mennään ykkösklipistä pidemmälle. Eile jätiin kakkosklippiin, mutta mites tänään, niin no... Tää on sun käsissä. Another Talk to You, se lähtee tästä ja tähän perään sit Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Energyn iltapäivässä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Energyn iltapäivää. Joka päivä jaetaan rahaa, niin myös tänään.
1: 500 euroa ja velhon taikasauvaahan, se olisi aika heilauttaa.
0: 092 600 500. Onko sauva terotettu?
1: Onko sauva valmiina ja hihat, velhon hihat heilumassa?
0: Sun tehtävä on tunnistaa biisi klippejä ja kun sä oot näitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin me lyönään 500 sun tilille. Ja tässä ollaan nyt oikeastaan niin kuin viimeisen viikon ajan pyöritty ensimmäisen kahden klipin kanssa.
1: Joo, tänne on tullut studioon WhatsAppiin vihaisia viestejäkin, että miten voi olla, että ei tiedetä mistään mitään.
0: Tänään tulee tapahtumaan jotain poikkeuksellista, koska me tullaan soittamaan ei pelkästään tää ensimmäinen, vaan myös tää toinen klippi. Eli tossa hyvä vinkki, jos sä noi kaksi tunnistat, niin nyt annetaan kyllä sellaista etumatkaa
1: nyt
0: tähän.
1: Nyt pedataan, että mentäisiin siihen kolmanteen klippiin asti. Eli noiden kahden klipin biisin nimen, kun tiedät, niin soita meille nyt.
0: 092 600 500. Mietipä hetki siinä samalla, että miten sä käyttäisit ylimääräisen 500. Sulla on nyt mahkut napata se, soita nyt. Alex Warren ja Fever Dream. Tällä jatketaan heti seuraavana. Isa Keliot, ai että.
2: Radio-ohjelma. Saari.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Kesälle Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
17: Joo, terve.
16: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
17: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
16: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
17: Niin.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
2: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
22: Kotisinappi.
23: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
24: Kompparit, kimpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
25: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
26: Energy, hit music, only.
27: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Niin kiva päivä, tulisi 500 €.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
2: Halo!
0: Moi!
2: Kuka siellä?
3: No tässä on Kristiina, terve!
0: Moi! Hei Kristiina!
2: Mitä Rissa, mitä menee?
3: Ihan hyvin menee. Mä saan just tänään työharjoittelupaikan nyt koulusta.
0: Onneksi olkoon!
3: Kiitos.
0: Wow. Kuoros täällä.
2: No mut hei, Rissa 5 hunttinen pöydällä, niin mitä sä käyttäisit?
3: Kun nyt menee tällä hetkellä ihan niin kuin, että pysyy jotenkin elintaso yllä.
2: No niin.
0: Joo, laskuihin, ruokakauppaan, perusarkeen.
2: Joo.
0: Se on se fiksuin.
2: Blokataan inflaatioa sillä.
0: Joo.
2: Täällä on Krissa sulle 10 biisiklippiä, nämä on 2 sekunnin mittaisia, ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan nämä, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, eli kerro vaan se, ja jos sä nämä kaikki tunnistat, niin me laitetaan se 5 hunttinen sulle.
3: Joo,
2: hyvä.
3: Homma.
2: Sä tiedät, tuttuu huttuu. Otetaan eka klippi tsemppiin haasteeseen.
3: Kiitos. Hani.
2: Joo.
1: Abracadabra, nyt sehän on oikein. Ekaan.
2: Joo, en mä yllättynyt edes vielä tässä kohtaa. Otetaan 2. Chris.
3: Joo. Kämppää.
2: Oi,
0: hyvä, Chris. Me ollaan jumitettu tossa vaikka kuin kauan.
2: Oot sä kuunnellut nyt viime päivinä, kun ollaan oltu jumissa?
3: Olen kuunnellut. Joo. Oot aktiivisesti. Yrittänyt hyvin paljon soittaa ja kaikkea, niin nyt oli kyllä
0: ihan mahtavaa. Onneksi me saatiin sut läpi.
2: Oot sä ollut rikkisiä, kun sä oot kuunnellut, miten ei voi?
3: Joo, mä oon vähän miettinyt, miten noi ei nyt tajuu noita.
2: Okei. Hei, 3. klippi. Mikäs tää on?
3: Somebody told me.
2: Kyllä! Risse!
1: Velhon peukku pystyssä.
2: Nyt vaikuttaa hyvältä. Voidaan tänään mennään jopa päätyyn saakka. 4. klippi.
3: Afraid to feel.
2: Oi!
0: Yes.
1: Abracadabra, sehän on oikein.
2: Huhhuh, 4 klippiä takana. Vielä olisi muutama jäljellä. Otetaan täältä seuraava.
3: Yes.
2: Huhhuh, morpa. Tää jännittää. 5 klippiä, me ollaan puoles välissä, hei. Mikäs tää on?
3: Move your feet.
1: Abracadabra, sehän on oikein.
2: Hei, nyt on crazy meininki. Tää seuraava klippi on semmonen, mitä kukaan ei oo pystynyt ratkaisemaan.
3: Skaterboy.
1: Velhon peukku pystyssä.
2: Apua. Nyt on jännää. Ihan super jännää. Meillä on 3 klippiä vielä jäljellä. Krisse, mikä tää on?
3: Voi vitsi. Nyt en tiedä. Voi että. Mikä toi kasi? En tiedä kasia.
0: 8 klippiä jäätiin.
3: Mut
0: ihan mieletön kiri tähän 2. klipissä jumittamisen jälkeen.
2: Mä oon siis välillä ollut silleen ihan, että mä oon menettänyt toivon, että me ei tulla menee tästä hirveän pitkälle. Niin Krissa, kun sä menit nyt niin pitkälle. Kuka ei ole ollut näin kaukana?
0: Ei,
2: mä
0: niin.
2: Oon ylpeä itsestäsi oikeasti. Tosi
3: kyllä, kyllä. Joo. Wow. No mun pitää ottaa selvää noin 3 viimeistä vielä, niin sitten
2: jätä
3: uudestaan.
0: Sitten laittaa rahat tilille.

0: trooppiset hauset siitä Kygoon Firestone Energyn iltapäivää. Muistatko?
1: Muistan. Kesän kuuluisi.
0: No, kesäkuuman biisi.
1: Kesäkuuman biisi, kyllä. Ja se on kesä nyt.
0: No joo, näin se on. Hei, yllättävä esteettinen toimenpide trendaa miesten keskuudessa. Tämä on nyt jotain sellaista, mitä mä voin äkkiseltään tässä sanoa, että Riikka, sä et tuu tätä ymmärtää.
1: En ymmärrä. Voin sanoa, että on innoissani, että miehet alkaa vihdoin lähteä mukaan tämmöisiä ja uskalletaan tehdä tommosia esteettisiä toimenpiteitä ja ylipäätänsä joku tollanen trendaa, mut sit kun kuulin, mikä trendaa, niin kadun heti, että ootte lähtenyt.
0: No onhan tää nyt vähän kyseenalainen. Mistä on oikein kyse? Mitä miehet on lähtenyt hakemaan esteettisin toimenpitein? Tää on kyllä todella yllättävä ja jakaa varmasti mielipiteet. Tsekataan eka Bibi Rexaa. New Religion ja sit Ahti ja Huuko. Ja näiden biisien jälkeen mä kerron, että mistä on oikein kyse.

0: Energy. Hit Music Only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
11: Incar.fi.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: väärään aikaan Energyn iltapäivää. Kyllä se niin on, että jos se ihminen on oikein, niin sittenhän aika ei ole väärä. Silloin se pitäisi mennä ihan milloin vaan.
1: Ja aikaa tehdään,
0: jos ei, niin kuin
1: halutaan
0: näin
1: sille oikealle tehdä. Vinkki, vinkki sinne kaikille.
0: Tossa ei ollut yhtään katkeruutta havaittavissa.
1: Ei yhtään.
0: Hei, yllättävä esteettinen toimenpide trendaa miesten keskuudessa. Maailmalla miehet on siis lähtenyt sankoin joukoin hankkimaan itsellensä tämmöisiä kukkakaalikorvia.
1: Kukkakaalikorvat.
0: Tiedätkö,
1: eli nämä, mitä tulee siis kamppailulajeista.
0: Joo. Eli kun sä harrastat kamppailulajeja, niin sit tulee joku tämmönen verenpurkaama tuonne korvaan.
1: Tulee vähän liikaa osumaa sinne korvaan.
0: Niin. Mä en tiedä, onko se edes se, että se on, niinku, tulee, se on vaan jotenkin se jännite, mikä sen niinku laukaisee. Joku voi kertoa, joka tietää tästä enemmän. Koska
1: mä oon ollut katsoa, että se on siitä, että tulee liikaa sitä hittiä sinne korvaan.
0: Mun käsittääkseni ei. Jos joku nyt miettii, että miltä näyttää kukkakaalikorva, niin ihan nopea googlaus, niin sä saat
1: ja
0: tosta.
1: Ja kukkakaali on kyllä osuva kuvaus
0: niin,
1: tähän.
0: Niin?
1: Mutta toisaalta, niin, jos se tulisi niistä lyönneistä, niin sittenhän varmaan vinot, nenät ja turpeet, huuletkin olisi miehillä trendikkäitä.
0: Turpeet, huulet.
1: Koska ne iskut varmaan enemmän siihen suuntaan tulee.
0: Niin, ja mutta siis tässähän on nyt viime aikoina ja oikeastaan niin kuin viime vuosin trendannut isosti kaikki tämmöinen kamppailulaji myöskin Suomessa. Tämä on toki vasta ulkomailla tämä ilmiö, mutta onko tämä jotain sellaista, mitä

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pitäisi myös trendata se, että lähdetään repimään etuhampaat irti, koska halutaan näyttää jääkiekkoilijoilta.
6: Hyvä pointti. Hyvä pointti. Mut jos sä mietit sen näin päin, että sä varmaan haluut, että sun mies pystyy puolustamaan sua.
5: No ei väkivaltaisesti tarvi mua puolustaa.
6: Ei, en mä tarkoita sitä. No miten se puolustaa? Jos joku käy... Jos...
5: Sanallisesti sivaltaa, nappaa mut repuselkää, me kiirretään pois siitä paikalta.
6: Ei, rakastan.
5: Tiedäks, aika harma nainen haluaa, että mies on konflikteissa mukana.
6: Niin, mut jos tulee tilanne, että sen on pakko pystyä puolustaa sua fyysisesti.
5: No mut ei siinä tarvi mikään vapaa-ottelija olla, eikä ne kukkakorva... Korvat puolusta ketään, paitsi ehkä niitä miehiä pysymään sinkkuna, anteeksi vaan.
6: Ei, no mutta siis kyllähän se nyt, niin kuin mä just äsken sanoin sulle, että jos tähän tulee tyyppi sisään, kenellä on kukkakaalikorvat, niin se on statement. Mä tiedän, että toi tyyppi
5: ja
6: on ollut kehässä.
5: Ja sitten katsoo muuten, että hän ei selvästi ole ikinä ollut kehässä.
6: No mutta jos silloin ne
5: eihän sun koko fyysinen olemus, tiedäks? Ja nyt sano vaan.
6: Ei kun hei, toi
5: nousee on... tosta noi portaat ylös ja hengästyy ja hänellä on kukkakaalikorvat,
6: itse asiassa,
5: niin...
6: Itse asiassa nois kamppailulajeissa on oikeesti silleen, että sä et voi tietää, että sä näet tyypin, se voi näyttää ihan perusjävältä. Sit se painaa tuolla 6 erää.
5: Mutta silleen... jos hän puhkuu ja puhisee, kun kävelee vaan paikalle, niin kyllä siinä kohti sanot ei.
6: No mutta miten tää puhkuu ja puhiseminen tähän
5: saa? Jos on tosi huono fyysinen kunto, niin ei sitä saa niillä kukkakaalikorvilla, no eikä ei, hän puolusta ketään.
6: Mutta nyt sä oletat, että sillä on huono kuin fyysinen.
5: Niin, mutta jos olisi näin.
6: Teddy Swims, Mr. Know It All. Sopii hyvin muuten tähän aiheeseen.
5: Oh.
6: Energy iltapäivässä.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhilloon.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium? Premium? Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Se auton varjokorjaamo, inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
9: Inkar.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
12: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
19: Kaikkea on. Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: lupauksia Promises, Calvin Harris, Sam Smith Energyllä, Self Aware, Temper City ja sitten on Euro Summer, se on Zara Larssonia ja Shakiraa, soitellaan.
1: Ja isoja lupauksia on tehty myöskin nyt lentomatkustajille. Lisäoikeuksia, niitähän tässä on haluttu, mutta Raivo on revennyt silti.
0: Okei.
1: Okay. Ollaanko me menty ojasta tai tullaanko me menemään ojasta allikkoa, että tämmöinen tosi hyvältä kuulostava uudistus, niin tää tulee aiheuttaa vaan lisää tuskailua ja rahanmenoa kaikille, jotka matkustaa lentäen.
0: Mistä uudistuksesta on oikein kyse? Nyt kyllä kiinnostaa, että olisiko se saakelin tämä nesterajoitus nyt lähes vihdoin ja viimein pois.
1: No ei vielä se.
0: Me päästä siitä ikinä.
1: Ei me päästä ikinä, mutta nyt sitten EU on päättänyt, että ilmaiset käsimatkat, tavarat, että ne pitäisi jatkossa kuulua aina lipun hintaan ja tätä asiaa ollaan viemässä eteenpäin.
0: Hyvä.
1: Ja äänestykseen, että ensi vuonna sitten ne kuuluisi sitten aina käsimatkatavarat siihen sun ostamaan lippuhintaan.
0: Siis mä rakastan tota, ei enää tarvii struklata senkaan, että miten mä saan salakuljetettua niitä vaatteita. Ei tarvii enää kerros pukeutua.
1: Koska... Joo, halpalentoyhtiöllä, kun sinne hän ei oikeasti saa viedä mitään. Ja jos ostat sen laukun, niin se on ihan superkallista.
0: Joo, ja sitten oli kerran silleen, että me mentiin friendien kanssa Kyprokselle ja ainoat lennot oli just jonkun halpalento tyli Ryanairin kautta.
1: Just.
0: Ja tota, me otettiin lennot sinne joku vähän reilu 300 euroa. Ja sit mä tähän, pitähän nämä niinku matkalaukut maksaa, että jos vaan ihan tsekataan, että jos vaan yhdistellään, niin päästään vähän halvemmalla. Niin ne pelkät matkalaukut maksoi yli 200.
1: Tiedäks, mulla maksoi kans just dameista. Otin ruumalauku ja ajattelin, että eihän se ikinä ole montaa kymppiä, niin yli 100 tuli sillekin mun laukulle sitten hintaa. Ihan vaan, koska en halunnut niitä nesteitä joutua sit rajoittamaan.
0: Mutta eihän tossa ole niinku mitään järkeä.
1: Ei, ja tääkin kuulostaa tosiaan hyvältä, että nyt tämmönen päätös sitten tulee, mutta... Aha. Lentoyhtiöt varoittavat, että uudet oikeudet voivat johtaa lippujen hintojen nousuun.
0: No, mutta totta kai ne nostaa hintoja. Mutta tiedätkö mitä? Mä oon silti fine sen kaa, koska se on monesti näin, että sä teet jonkun lentolippuhintavertailun jonkun hakukoneen kautta ja sit sä katsot, että okei, halvin on tuolla. Ja sit siellä on tosi paljon sitä, okei, mutta tähän ei kuulu tätä, tyyli ei ole edes turvavyötä, että maksat siitä turvavyöstä ekstraa. Niin laittakaa kerralla se silleen, että mä saan mun matkalaukun sinne ja turvavyön kiinni ja yksi lasi vettä. That's it, hinta on siinä. Mä pystyn helposti vertailemaan kaikkien kilpailevien yhtiöiden kesken, että mikä on sit se niinku halvin.
1: Joo, tossa on hyvä pointti sulla, mutta mä oon sitä mieltä, että tässä nyt oikeasti poljetaan vaan näitä oikeuksia, jos joku pystyy ja haluaa matkustaa tosi tosi minimillä, että hänellä ei oikeasti ole mitään matkatavaratarvetta, niin eikö sitten olisi mahdollista saada se ihan super paljon edullisempi lippukin, mihin sun ei tarvitse ottaa sitä, koska tässähän kun hintoja nostetaan, sulla ei ole enää sitä vaihtoehtoa edes valita.
0: Ei kun totta.
1: Niin, tiedätkö, jos... sun pitää anyways maksaa siitä käsimatkatavarasta, otit sitä tai et.
0: Niin, eli tyyppisesti jos mä menisin vaikka Kajaaniin viikonlopuksi, niin. Ei mulla nyt niin huonosti mene, että mä menisin, mutta että jos mä menisin, ei siis kaikki kunnia Kajaanilla.
1: Mitä kivaa kesällä?
0: Ei, mutta siis pointti on, sä tajut mun pointin, että jos mä oon menossa niin kuin kotimaan matkalle esimerkiksi, niin silloin helposti voisi mennä käsimatkatavaroille.
1: Tai
0: niin...
1: minä lennän kaverin tai perheen luoksen Lappiin. Mullahan on siellä vaikka mitä kampetta, mitä mun ei tarvitse edes pakkaa mukaan.
0: Hyvä pointti.
1: Niin. Mut ja olis... itse oon säästänyt monesti nimenomaan siinä, että otan sen kaikista halvimman, kevyimmän lipun, mihin ei kuulu mitään. Ja sitten jos tulee se, että onkin pakko ottaa, niin sitten ostaa sen matkatavaran, koska ne ei ole kotimaan lennoilla ollut yleensä hirveän kalliita.
0: Mutta onko tämä nyt tämmöistä, että me ei olla niinku mihinkään
1: me ei olla mihinkään tyytyväisiä. Mun mielestä lentojen hinnat vaan pitäisi tulla ryminällä alas, mutta sehän ei tule olemaan mitenkään mahdollista.
0: No en mä jaksa uskoa tämmöiseen.
1: Päästäkää ihmiset maailmalle.
0: No mutta näitähän on myös tämmöisiä lentoyhtiöitä, jotka myy tämmöisiä niinku vuosijäsenyyksiä. Sä maksat summan X, saat lentää niin paljon kuin ikinä haluat.
1: No se maksaa varmaan ihan äärettömän
0: no,
1: paljon.
0: No todennäköisesti, mutta voisiko siinä olla sulle?
1: Ehkä.

0: Zara Larssonia ja Shakiraa Energyn iltapäivässä. Kysymys, mitä moni ehkä miettii, jos tapaa jonkun uuden tyypin. Ja ylipäätänsä, että onko body countilla, eli aiemmilla seksikumppaneiden määrällä väliä? Mä voisin koot kertoa, mitä mieltä mä oon tästä hommasta. Säkin voit avata tätä.
1: Voin avata sanasen arkkuni. Ja onko tommoista sopivaa kysellä?
0: Tätähän siis kysyttiin eri ikäluokilta ja mä olen shokissa.
1: Aha, niin siis siitä, että mikä se body count pitäisi olla vai?
0: Niin, tätä kysyttiin, että onko sillä väliä. Aha. Ja myöskin tätä body countin määrää. Eri ikäluokilta, että kuinka monen kanssa oot ollut sängyssä.
1: Okei, toihan mua kiinnostaa.
0: Tää on yhtä shokkia oikeasti.
1: Yhtä shokkia?
0: No mun mielestä on.
1: Okei, joko siellä on todella pieniä lukemia tai todella suuria lukemia.
0: Rosé, Bruno Mars, APT ja sitten tää Tame Impalan Dracula ja sen jälkeen lyödään tää totuus pöytään.

0: Tame Impalan Jenin Dracula Remix Energyn iltapäivään. Beauty and the Beast, Justin Bieber ja Isaac Elliot Mannerheim Turren kanssa soitellaan kohta. Onko sulle muuten, Riikka, mitään väliä body countilla? Eli aiemmilla seksikumppaneiden määrällä?
1: Oman vai toisen? Ei kummallakaan.
0: Kummin päin vaan, ei ole väliä.
1: No ei kyllä hirveästi. Myönnän, että joskus, varsinkin nuorempana, itse kyselin poikaystäviltä jossain kohti. Ja tietohan vaan lisää tuskaa.
0: Ei tollasta kannata kysyä.
1: Ei kannata, oikeasti. Sen kyllä oppi sitten, että parempi kuin ei tiedä liikaa.
0: Mulle on oikeasti ihan sama.
1: Joo, niin mullekin nykyään.
0: Tai
1: no ei nyt ihan täysin sama.
0: Tai sanotaan näin, että jos mä rupesin seurustelemaan Susanna Penttilän kanssa, mä tiedän, että se bussi olisi vedetty, niin. The Bang Bassit on, niin ehkä mä en niin kuin siinä vaiheessa ei olisi ihan sama.
1: Aivan todella irstasta on meininkiä, niin. Että puhutaan jostain seksiriippuvuuksista, niin sit se ei ole ihan sama.
0: Joo, tommosessa tilanteessa. Mutta toi on aika silleen ääritilanne.
1: Kyllä.
0: Mutta siis tätähän käytiin kyselemässä ihmisiltä eri ikäluokilta, ihan siis supermielenkiintoista dataa. Saatiin dataa siitä, että miten eri ikäluokat ajattelee siitä, että onko tuolla body countilla mitään merkitystä. Ja millaisia määriä heilon alla. Ootko valmis kuulemaan totuuksia? Voidaan verrata sitten niinku omiin lukuihin.
1: Joo, mitä me ei ehkä kehata paljastaa.
0: Niin, no mä voin sanoa sen suoraan, että mulla ei olisi mitään haju.
1: Ei mitään haju.
0: Ei mitään.
1: Kyllä mulla aika hyvä haju on itsellä
0: omasta. Onko oikeasti?
1: No
0: on. Mutta sä pidät kirjaa.
1: En pidä kirjaa.
0: On sun jotain merkintöjä.
1: Ei missään nimessä haluun unohtaa kaikki heidät.
0: No siis mulla ei ole hajuukaan oikeasti. Mulla ei ole haju. Mutta siis sanotaan näin, että on enemmän kuin näillä ihmisillä. Joo. No. No mutta siis tää tehtiin Briteissä tää tutkimus. Ja noin 69% tutkimukseen osallistuneista sanoi, että kumppanin aiempien seksikumppaneiden määrä kiinnostaa... ettei kumppanin aiempien seksikumppaneiden määrä kiinnosta heitä lainkaan. Eli 69% ihmisistä ei olisi kiinnostunut siitä.
1: Okei, suurin osa.
0: Joo. Ja sitten taas 29% sanoi, että sillä on merkitystä, jos valitaan pitkäaikaista kumppania.
1: No niin. Nämä ihme nipottajat.
0: Aloitetaan tuosta nuoresta kohderyhmästä, 18-24-vuotiaat, niin he välitti asiasta eniten.
1: Eniten?
0: Kyllä, nuoret välittää eniten tästä asiasta, että kuinka monen kanssa heidän tuleva kumppani on ollut. Ja 42% sanoi, että kumppanin aiempi seksihistoria vaikuttaa isosti ja ihanteellinen määrä heidän mielestä.
1: Ihanteellinen body count.
0: Oli usein 3-5 kumppania.
1: Mut no nyt, ketä nämä nyt on nämä tyypit?
0: Mutta muista nyt ennen kuin lähdet tuomitsemaan, he on 18-24-vuotiaat, eli nuoria.
1: Silloin teille ei vielä. Oottakaa, kun 25 tulee mittariin, niin teillä lähtee
0: vähän eteenpäin.
1: Luvut laukalle.
0: Otetaan vähän lisää lukua sisään. 25-34-vuotiaat, niin myös tässä ryhmässä moni piti määrää merkityksellisenä, sillä on merkitystä. Ja tyypillinen tämmönen mukava luku oli jälleen 3-5.
1: Siis tämä on se ikäryhmä, mihin itsekin meen.
0: Joo, kyllä.
1: 3-5.
0: 3-5.
1: Näitä on käyty jossain nunnaluostariin ja munkkiluostarin pihalla kyselee.
0: No, mutta kaikki ei vedä tuolla pitkin poikin. No, niin,
1: 3-5 sitten... ei ole pitkin poikin.
0: Ei olekaan se mitään.
1: Väitän, että aika monella siis toi on niinku seurustelukumppanien määrä.
0: Joo, siis... Hei, samaa mieltä. No niin, sitten mennään vähän vanhempiin. 35-54-vuotiaat. Niin ajattelu on myöskin aika sallivaa ja usein hyväksyttäväksi nähtiin 3-10 aiempaa.
1: Sielläkin on hirveän paljon enempää.
0: Siis silleen, mistä toi kolmonen tulee se, että no mut toisaalta jos on löytänyt, niin eikä kyllä oo voinut löytää. Hitto.
1: Kolmas kerta toden sanoo.
0: Niin ei, kun siis et sä oo voinut, jos joku 50-vuotias sanoo, että hän on ollut 3 ihmisen kanssa, niin kyllä mä vähän ihmettelen.
1: Kyllä väitän, että ei siellä mitään aplodeja siellä lakanoissa välyjen välissä hänelle anneta. Eihän sulla edes ole kokemusta kunnolla välttämättä.
0: Haluatko vielä vähän vanhempien mielipidettä?
1: No haluan, lähettäisikö nyt irstailemaan?
0: Ota vähän kiinni sieltä pöydästä. No mennään 55-64.
1: Varmaan 0-3.
0: 55-64-vuotiaista vain noin 15% vastaajista piti asiaa tärkeänä, että monen tyypin kanssa on ollut.
1: Joo.
0: Ja keskimäärin 5-10 kumppania nähtiin sopivana.
1: No sentään ei ollut se 0-3. 5-10. Että kenelläkään ei saisi olla yli 10 seksikumppania.
0: No siis tämän tutkimuksen britit on vastannut. Ja kyllä mä sen sanon, että mäkin olen esimerkiksi asunut brittien kanssa, esimerkiksi Australiassa tälleen kämpiksenä. Niin, kyllä mä vähän ihmettelen näitä lukuja, että kyllä se niinku peitot heiluu aika kovaa.
1: Joo, on kyllä ihme, koska eikö britit ole kyllä semmoista tosi menevää kansaa, jossa jenkeissähän kaikki esittää, että on neitsyitä.
0: Joo, ja siis mä voin
1: ja
0: ihan...
1: He nimenomaan esittää.
0: Mä voin ihan suoraan tässä sanoa, että mä oon siis ihan lutka.
1: Jos näitä lukuja... Minäkin. Ja onnellinen sellainen lutka. Ei kyllä väitä, että jos mulla olisi 3-5 kumppania, niin ei hirveästi naurattaisi.
0: Hei, mitä mieltä suomalaiset on tästä, että voiko tätä ylipäätänsä kysyä sun deittikumppanilta? Niin mehän otettiin...
1: Silloin pitää kysyä, jos on noin vähän, niin tietää sitten, että tämä
0: mikä sussa on vikana?
1: Koska, ei kun tiedäks, niin. Mun mielestä ihmiset, mihin en luota, niin ne on pihtarit.
0: Ei, mutta mitä suomalaiset vastaa tähän, voiko tällaista kysyä, niin mennäänpä tähän kohtaan.

0: Isäkeliötä turisti Mannerheim Energyn iltapäivässä. Käytiin tuossa läpi tämmöistä brittitutkimusta, missä brittiläisiltä erikäisiltä ihmisiltä oltiin kysytty, että mikä on teidän body count ja onko sillä väliä, että kuinka monen ihmisen kanssa esimerkiksi sun seurustelukumppani on ollut.
1: Mm, ja näinhän siinä selvisi, että kauheat lutkii me molemmat ollaan. Meissä joillakin on body count koko elämältä, siis niin se ei. On yksi viikonloppu.
0: Niin, no siis, joo. Mutta siis on mä vähän järkyttynyt noista luvuista, no oikeesti. Että onko se niinku kaunisteltu?
1: En järkyttynyt niistä luvuista vai sitten loppujen lopuksi itsestään.
0: Niin, no sekin on totta. Hei, onko ok kysyä ylipäätänsä, sä tapaat jonkun tyypin, niin jos tää nyt on jotenkin tosi tärkeä juttu, niin onko sitä ok kysyä, että hei, mikä on sun body count? Mehän käytiin kyselemaan tätä.
1: Ei sekään ollut ok.
0: Ei, mut metin silti.
2: Energin iltapäivä.
3: Riippuu tilanteesta ja missä vaiheessa tai niinku minkälainen suhde on siihen ihmiseen.
4: Okei, te olette just alkanut tapailemaan ja sit sulta kysytään ja sitä oikein niinku tivataan sulta. Mitä mieltä?
3: No jos mä vasta ruvennut tapailemaan, niin ei kuulu mun mielestä sille toiselle ihmiselle. Ei ole niinku semmoinen tietkö tärkeä asia, mitä tietää toisesta.
4: Miten sä itse haluut sä tietää tyypistä, että kuinka monen kanssa se on ollut?
3: No en heti aluksi ainakaan, että ei sillä ole loppujen lopuksi väliä, ellei se ole silleen koko Suomea käynyt, mutta...
4: Onko ok kysyä, että monen kanssa olet ollut?
5: Ei mun mielestä, se on varsinkin heti alkuun tosi jotenkin henkilökohtainen, että ei me tunneta ja ei tiedetä, että jatkuu sitä miten pitkään, tavallaan mitä sä teet sillä tiedolla, että miten se vaikuttaa tavallaan siinä alkuvaiheessa, kun me tutustutaan ja deittaillaan tällä, että miten se vaikuttaa siihen meidän kemiaan tai että miten meillä menee, niin että mitä sä teet sillä tiedolla.
4: Mitä jos se toinen niin kuin jopa painostaa tällä asialla, että se oikeasti haluaa tietää. Miten sä reagoit siihen?
5: Kyllä se on mulle silleen, että kyllä mä vähän etäädytän ehkä itteni siihen, koska on se vähän silleen outo, että miksi se on niin iso asia, että se on niin pakko tietää, että mihin se just se, että mihin se muka vaikuttaa, että miten se niin kuin tieto jotenkin vaikuttaa mihinkään.
6: Siis ei todellakaan ok, koska siis ensinnäkin, miten sä voit olettaa, että mä muistan? Eihän minä vittu muista.
4: Olet deittailun alkuvaiheessa. Voiko kysyä toiselta, kuinka monen kanssa olet ollut? Eli voisi kysyä bodycountia?
7: No siis, voihan sen kysyä, mutta mun mielestä se on täysin tarpeeton tieto. Mä en ainakaan tee sillä tiedolla yhtään mitään. Se on mulle ihan sama, onko joku toinen nussauttanut vaikka 1000 ihmistä. Mä oon käynyt testeissä ennen. No, ja kaikki kunnossa.
4: No mitä sitten, jos tämä toinen tyyppi vaatii sua kertoa? Sehän on niinku painostava tämän kysymyksen kanssa. Ja sä huomaat, että se on nyt tosi iso juttu sille.
7: Kyllä. No sitten se on ihan turhan päivästä. Siinä vaiheessa mä vedän liinat kiinni, että mitä sä tällä tiedolla teet? Että pidät sä mua niinku jonain horatsuna tässä.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance Energyn iltapäivää. Käytiin tuossa äsken Riikan kanssa läpi tämmöisiä tutkimustuloksia. Briteissä kysyttiin ihmisiltä, että onko body countilla mitään merkitystä. Siis tässähän oli aikaisesti aika kiinnostava havainto se, että nuoret ei ole ollenkaan kaikkein sallivimpia, vaan oikeastaan päinvastoin varsin valikoivia tässä asiassa. Että sillä on merkitystä, että kuinka monen kanssa on ollut.
1: Se on hyvä, jos omasta käytöksestä on valikoiva, mutta älä ole kenenkään toisen ihan liikaa. Annetaan kaikkien painaa tai pihdata niin paljon kuin haluaa.
0: Antaa mennä, sakset auki. Ei, mutta eikö teitä elämä on niin vakavaa? Hei, Mintun Everestiin tulos kohtaa, ei Lokkia. Eva Max mukana tässä Car Keys. Ja sitten Ariana Granden uusi sinkku. Energy Lasso.

0: Energy. Hit Music Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
14: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
11: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy tiistai-iltapäivä. Alle ja Riikka täällä. Hei, maailman lista ykkönen Spotify Global ykkösbiisi. Se on tää Ariana Granden uusin sinkku Hey That I Made You Love Me. Se on heti seuraavana soitus.
1: On upea biisi ja albumikin ensi kuun lopulla sitten ulkona. Joo. Mut mä oon ollut innostunut vihdoin ja viimein tyhjentää omia vaatekaappeja ja tekemään nimenomaan kauppaa niillä tommosella nettikirppisalustalla. Tämmöisessä appissa.
0: Joo, et nyt viittaa siihen.
1: Ei, nyt ei ne pikkari.
0: Joo, ei se.
1: Ne on vielä tulossa.
0: Okei. Okay. Se on lisätienesti.
1: Juu, se on sitten. Side hustle. Se on varmaan aika piankin tulossa, koska mulla meni jo hermo tähän nettikirppistelyyn. Okay. Oli muka niin vaivatonta, helppoa ja rahaa tulee tilille. Menin avaa eilen sieltä sen viestiboksiin sitten. Ja se oli semmoista tekstiä, mitä tiedän, että on tosi yleistä tuolla kirppismaailmassa, mutta mihin mun pinna ja ymmärrys ei riitä yhtään. Nyt mun tekisi mieli poistaa kaikki ne mun myytävät vaatteet sieltä.
0: Mikä on jotain sellaista, mitä Riikalle on laitettu viestinä nettikirppiskauppojen jälkeen, että hänellä on ihan kuppi mennyt nurin, niin mua kyllä kiinnostaa tää, koska mulkin saattaa mennä kotkuppi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
20: Hymyile. Ole turvassa.
21: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin.
0: Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
1: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetistä. Me sinne.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Are you ready?

0: Better Now Post Maloneilta Energyn iltapäivässä. The Bausa, Magnetic. Magnetic.
1: Magnetic. Tämä on kovin kesäbiisi mun mielestä.
0: On kyllä, joo. Heti seuraavana. Sitten Kuumaa, Emma ja Matilla. Ihan kohta ohi. Tulos.
1: Shoppailetko Allu kirppiksiltä tai nettikirppiksiltä koskaan vaatteita?
0: Tämä on semmoinen maailma, minne mä haluaisin sukeltaa, mutta mä en ole vielä vaan jotenkin jaksanut, koska tiedät, se vaatii mut aika paljon efforttia tällä hetkellä.
1: Niin se shoppailukin.
0: No kyllä sekin, kun siellä on niin paljon vaihtoehtoja. Kyllä, siis mun puoliso tekee tota ihan sikana.
1: Joo. Mutta jos sieltä lähtee ihan perus jotain vaatetta ostaa, niin lähtökohtahan on, että se on käytetty.
0: No joo.
1: Siellä saattaa olla käytön jälkiä.
0: Kyllä.
1: Että sieltä ei tuu mitään tehtaalta suoraan priima tavaraa sulle välttämättä.
0: Ellei näin on mainittu.
1: Ellei näin ole erikseen mainittu, kyllä. Itse laitoin tosiaan kasan vaatteita, myytiin tämmöisen nettikirppikselle ja sieltä sitten lähti tämmöinen leninki. Mekko, vaalea mekko, huikea hinta 3 euroa.
0: Se ei ole mitään.
1: Se ei ole mitään, eikä hirveän montaa kertaa edes käytetty ja olin laittanut tähän, että ei ole uudenveroinen, että jotain käytön jälkiä on.
0: Joo.
1: Se meni, myytiin.
0: 3 eurolla, että se hirveästi rahaa tehnyt.
1: Joo, no tänne on tullut sitten.
0: Eikä ole.
1: Reklamaatio, että tuote on vahingoittunut.
0: Lähennyt menee.
1: Mekossa
0: oikeasti.
1: Useampi tahra, joista ei mainintaa. Ja hän on ottanut tähän ihan valokuvan. Katoppa kuule, että tässä on
0: siis
1: ne,
0: 3 euron lenin.
1: Näetkö niitä
0: tahroja? Mä en edes näe niitä tahroja.
1: Nämä on minimaalisia. Niin kuin näitä ei edes näe. Tossa on kanssa, näetkö, missä se tahra on?
0: Mä en näe missään mitään.
1: Ryppyjä ehkä korkeintaan, joo, kun hän on paketista maksat, sen avannut.
0: Joo, mutta jos sä ostat 3 euron leningin, niin silleen, että mä valittaisin siitä, että jos ei siinä ole niitä tahroita. Niin. Silleen, että sehän on se niinku odotusarvokin
1: kiitos.
0: Siinä.
1: Sitten täältä. Tämä on aran värinen, mutta onkohan tahrat semmoisia, jotka lähtevät pesussa pois? No kuule, kokeile.
0: Niin nimenomaiset 3 euroa.
1: Oikeasti, jos sä näet noin ison vaivan tollasesta, niin kuin 3 euron ostoksesta, miksi et sä osta uutena niitä sun vaatteita?
0: Niin, mutta ylipäätänsä se, että ethän sä voi niinku välillä porukka kelaa, että ne saa ihan älyttömästi vastinetta jollekin minimaaliselle rahalle. Eihän se ole niinku mahdollista.
1: En itse kehtais ikinä.
0: Menikö hermot ihan totaalisesti?
1: Tiedätkö, mulla kiehuu? Miksi tuommoiset ihmiset shoppailee mitään käytettynä, jos ei siinä saa olla mitään käytön jälkiä? Varsinkaan, kun tuossa ei ollut niitä käytön jälkiä.
0: Ei siinä ollut mitään, mutta eikö se pidä ilmoittaa jotenkin etukäteen, että missä kunnossa se tavara?
1: Joo, ja siinä oli ilmoitettu mulla kaikki ihan kiltisti ja oli kuvat ja voit zoomailla. En ole vastannut tuolle tyypille vielä yhtään mitään, kun nyt tässä, että hän haluaa täyden hyvityksen tai jotain hyvitystä.
0: Ei,
1: 3 euroa takaisin ja pitää se mun mekon.
0: Ei, kun näissä on, toi jotain hyväksi käyttöä.
1: Lähetä se mekko sitten jumalista takaisin.
0: Joo, pyydät.
1: Myös sen kalliimman.
0: Hei, sä pyydät sen mekon sit takas, koska silleen, että tuossa voisi helposti olla, että no mua ei kiinnosta, mä laitan sulle se 3 euroa takas.
1: Niin.
0: Mutta otat sen mekon takas, koska toi voi olla semmonen tyyppi, joka tekee tarkoituksella semmosia.
1: Niin, tommosia huijareita, kiva, pikkumaisia. Niin pikkumaisia. Oikeasti menkää töihin.
0: Mutta saa olla turhautunut.
1: Kyllä, siitäkin.
0: Nyt hyvää musaa, tästä tulee hyvä fiilis. Magnetic, The Bausa, Kuumaa Emma ja Matilda. Heti tää perä Energy.

0: Kuumaa Emma ja Matilda Energyn iltapäivässä. Hei, tiistaissa 16. kesäkuuta. Getto Masa heitti himmeen keikan tuossa viikonloppuna Jyväskylässä.
1: Joo, sieltä on palattu isosti ja näyttävästi takas keikkalavoille. Ja näin myös, enpä nähnyt mitään huijaan.
0: Mitä?
1: Vaan Getto Masa oli myöskin Helsingissä festareilla, mutta just täpärästi missasin.
0: Okei, okay, no
1: niin. Mutta katsoin niin monta TikTokia, että luulin, että oli selitekin.
0: Niin, joskus menee vähän deluluksi tollasestakin. Kyllä. Hei, Getto Masa kävi myöskin täällä Energyllä vieraana. Mä kysyin tosi arkisia juttuja, mutta nämä on semmoisia juttuja, mitä mä oon esimerkiksi miettinyt monta kertaa. Esimerkiksi, että milloin Getto Masa on viimeksi palauttanut pulloja? Milloin Getto Masa on matkustanut viimeksi julkisilla kulkuvälineillä pummilla? Milloin Getto Masa on viimeksi tiskannut käsin jotain? Ja milloin Getto Masa on viimeksi sanonut jollekin, että mä rakastan sua?
1: No erityisesti tämä vika kiinnostaa mua.
0: 4 isoa kysymystä. Jokaisen näistä saatiin myös suora vastaus Getto Masalta. Niin 10 miinassa, pysy siinä, sä kuulet kohta. Kuka tesii Mailin kanssa kuitenkin eka Flowers tulossa ja sit he Bibi Rexaa.
2: Energillä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit Music Only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule muu-ilon.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
18: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
17: Joo!
19: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
22: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
21: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
23: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
25: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
26: Tiluliluli, Nasaan Saarisen Niko moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
29: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
30: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
29: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Pitäisikö meidän Riikka soittaa tuosta uutta Gettomasaa? Onko jossain?
1: No pitäisi todellakin, koska Gettomasa palasi nyt viikonloppuna keikkalavoille.
0: Loppuun myyty keikka Jyväskylässä ja siellä tuli myöskin kaupungin avaimet. Tämähän on tämmöinen niinku kunnianosoitus kaupungilta, kun hän on tehnyt tosi paljon duunia ja tämmöistä niinku promohommaa Jyväskylän eteen.
1: Kyllä, mutta parastahan oli tämä hänen kondiksensa ilman paitaa.
0: Aha,
1: siellä, kun
0: sitähän.
1: Tätähän some tuolla isosti kuolaa, että on tikissä, että huomaa kyllä, että mitä siellä tauon aikana on tehty.
0: No,
1: pumpattu rautaa.
0: Pumpattu rautaa ja penkattu. Masahan kävi täällä Energyn iltapäivässä vieraana ja mä ajattelin, että kun on tosi paljon tämmöisiä tosi perusjuttuja, mitkä liittyy esimerkiksi mun ja sun arkipäiväiseen elämään, niin olisi kiva tietää, että milloin viimeksi Gettomasa on tehnyt näitä.
2: Energyn iltapäivä.
0: Milloin viimeksi Gettomasa palautti pulloja?
3: Okei.
0: Koska kyllähän sä joskus oot palauttanut ja varmaan pulloi tulee, mutta milloin viimeksi oot vienyt ihan kauppaa rehellisesti pulloi?
3: Täytyy sanoa, että en oikeasti muista. Ja siitä on varmaan vuosia. Pulloi mulla kertyy kämpille, mutta joku muu ne sieltä vie aina. Mä en niitä rehellisesti kyllä vie.
0: Selkeä.
3: Sori, mulla ei ole tähän vastaus.
0: Mutta toihan on se vastaus.
3: Näin diivan elämää Gettomasa elää.
0: Toi on se vastaus. Ja mä oon kysynyt tämän monet muutkin artistilta. Aika lailla sama vastaus sieltä tulee. Sitten on pakko tsekkaa vielä, että milloin viimeksi Gettomasa matkusti pummilla? Koska on päivä, milloin Gettomasa on kyllä mennyt pummilla.
3: Ei siitä, siitä ei ole niin kauan. Mä veikkaan, että joku vuosi sitten varmaan Helsingissä mennyt metro.
0: Okei.
3: Okay. Joo. Jos mä menen metroon, en mä kauhean usein ostanut sitä lippua. En mä kauhean usein.
0: Joo, en mäkään ole. Milloin viimeksi Gettomasa tiskas käsin?
3: No varmaan ihan jotain päiviä sitten.
0: Oh, joo, okay.
3: Joo. No mut silleen, en mä silleen niin kuin, että mä tiskaan kaiken. Mm. Mut se, että okei, hei, pannu pitää tiskaa. Se on tossa likasin ja mun pitää nyt alkaa
0: Joo.
3: Kyllä mä tiskaan joka päivä. Vähän käsin.
0: Joo. Okei, nyt tulee vähän diippi kysymys. Vastaat, jos vastaat. Mm-hmm. Milloin viimeksi Gettomasa kertoi jollekin, että mä rakastan sua?
3: No, ehkä joku viikko sitten.
0: Okei.
3: Okay. Joo.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Kygo Khalid, Say My Love Energyn iltapäivää. Ja hei, musaa tulostas vielä ennen kello 6. Riikka, ootko valmis?
1: Odota, kun katsoin WhatsAppia, kun me puhuttiin aiemmin noista bodycount-luvuista, niin täällä on meitä kompattu, että ihan naurettavia lukuja noi määrät, ei jestas. Kun tosiaan tuossa sun Allu lukemassa tutkimuksessa kaikilla oli tyli, että 3 on ihanen luku. Joo. Niin kyllä täälläkin sanoo, että kyllä niitä lähes kaikilla oikeasti enemmän kuin 3.
0: Niin voiko tuossa olla, mä oon kuullut joskus tämmöisen säännön, että porukka joko kertoo tai jakaa sen lopputiedon.
1: Joo, noin on kaikki jakanut vaan
0: niin
1: sen
0: on, niin
1: pienemmäksi.
0: On. Ja se on mun mielestä silti kyllä aika alhainen.
1: Meille kai.
0: Hei, musa tulos. Silloin kun en luota. Lauri Haavi Perhos, tää sit Hosier Too Sweet. Let's go. Ja kot puhutaan Riikan nymfokäsittelystä.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, olisiko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: iloon. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: kompparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
14: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Hosier Too Sweet lyö pakettiin tätäkin tiistai-iltapäivää. Ja musaa sitten tossa Energy-illassa, koska Lehmosen Janne Energy-ilta on aamussa nyt poikkeuksellisesti.
1: Tämän viikon vielä kyllä.
0: Joo.
1: Ja itse suuntaan tästä kuule operoitavaksi rassaukseen.
0: Okei, nyt sun pitää avata.
1: Mä sanon tätä aina makaroiden rassaukseen.
0: Tajutko sä, että miltä toi kuulostaa?
1: LPG-hoitoon on menossa, mikä on tämmönen...
0: Joo, ei sano mulle yhtään mitään.
1: Se on tämmönen lymfahoito. Se on vähän niinku hieronta, mutta siinä lähtee nesteet liikkeelle ja kaikki kuona-aineet.
0: Siis lymfaka ei sano mulle yhtään mitään. Nymfo sanoo mulle jotain ja pakarahoidot.
1: Nymfailtu on tossa viikonloppuna, niin nyt pitää sitä mennä lymfahoitoon.
0: Okei, siis eli mitä se niinku siis tekee?
1: Nesteet lähtee, justhan selitin, kuona-aineet, niin. Turvatukset, kaikki viikonlopun synnit.
0: Siis millä? Siis jollain imukupilla?
1: Semmoisella, että rassataan.
0: Sulla on aina jotain ihmeellisiä.
1: Tällainen laitehoito vartalolle, ihana.
0: Eli siis ymmärsikö mä nyt oikein, sä oot viikonloppuna 3 päivää radalla, vedät suolaa, jienee, ja sitten kun tulee uusi viikko, niin käydään imuravas pois.
1: Joo.
0: Love it.
1: Pyöräilen myös kotiin, että on sitten vähän liikuntaakin, mutta kyllä on lymfahoito best.
0: Okei, no mutta hyvää nymfohoitoa sulle, niin me jatketaan huomenna keskiviikkona. Joo, Jennifer Lopez ja Save Me Tonight tähän näin. Me ollaan Allu ja Riikka ja huomenna taas alkaa.

0: Energy. Yhteistyössä lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin lumokotien somessa at lumokodit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: Mun kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Pitäisikö käydä tankilla? Paisit myöhemmin. Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: hedinautomotive.fi.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Trekkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
21: Makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeempaa.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
0: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
0: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
10: joo,
9: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Mennään

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Hedin automotive.fi. Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta, ota näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetki.

0: kesken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: Talk about energy.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, olisiko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu-ilon. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
16: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
17: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Hedin automotive.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Olen vielä juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Joo.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
10: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
9: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
10: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
11: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sit se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Mm, todella merevää.
20: Mm. Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
21: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
22: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu. Sale.
25: Kesässä.

parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tuoppi kotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
20: Tuoppi kotikalja. Jokaiseen janoon.

0: Hide.
1: Energy.
2: Niin, rakas?
3: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Eliäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
9: Kotisinappi.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
9: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
8: incar.fi.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
15: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Kesälle Veikon, se toimii.
18: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
19: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
21: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi Nordea.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: automotive.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Muriseeko Muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Siinähän te jo oottekin.
7: Vanun puhelinhuollot pikana.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhatte aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Onko toi ihan uusi auto?
8: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
5: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasha? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energillä

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.